0: askush nuk të ka thënë natën e mirë? Pritet e pak. Ka një good night my love për ti pak më dhonë.
1: Good night my love.
0: Club FM

A dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhën. Club FM. Cover.

Ai, keni vënë re të rriturit që pyesin fëmijët, çfarë do të bësh kur të rritesh, xhaxhi? Po kërkojnë ide, prandaj. Don't you worry, child. Club FM, Club Radio.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye, e

0: Ça bon là. Pour plein de monde.
1: Club FM, Cap Radio.

0: Bie në punë krejt papritur hyn gruaja e kolegut. Kam për ty një lajm të mirë edhe një lajm të keq, i tha.
1: Aha, fol,
0: i thot ky gjithë qetësi. Ajo e inatosur i drejtohet. Po të lë. E po lajmi keq kush është?

0: dikush nuk të ka thënë atën e mirë? Prit edhe pak. Ka një good night my love për ty pak më dhon.
1: Good night my love.
0: La BFM

jata është gjysma tjetër e jetës, gjysma më e mirë. Club FM, shijoje natën, kape radion.

Beson në dashuri me andrën e parë, apo shihemi prapë nesër në darkë? Ndize Radion, gjumë të ëmbël.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

E, në mëngjes, është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Klab FM, zgjohu, ka për radio.

0: Kam gjesa ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët.
1: And I'm feeling good.
0: Club FM, Cover Radio.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01 minut.
1: Në mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën.
2: Woke up this morning.
1: Club FM, ka paraqitja.

Nëse zgjohesh në mëngjes dhe nuk e shikon diellin, ose dielli ka vdekur, ose dielli e bërti. Club FM

mëngjesi. Mos i besoni kur vezullimit të mëngjesit dhe as busqeshjes së vjerrës. Klab FM, lër vjerën, kap mëngjesin.

0: ora 6:30 minuta.
1: A je normal ti?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
2: A, ky vesh me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Club FM, mos e prish të rezin, ka vë radion.

0: këngët e diel me hitet më të mira të Lady Gaga në Radio Club FM. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: Për pushtimi juaj meriton përkrahjen e duhur. Ofertë speciale për punonjësit e arsimit. Merë kredit diri në 50.000 euro pa hipotekë me normë preferencialit e interesit. Kampanja valide diri më 18/2026. Për më shumë informata, vizitoni njërë nga degët më të afërta të bankës TEB ose kontaktoni qendrën e firjeve 038-230-000. TEB, bank për një botë televizje.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rrethi flamurit, blokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rrath makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krahë. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: shumë larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rrezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjes.
2: Mirë mëngjes, o popullat e dashtun.
1: Jeni me klubin e mëngjesit, dashur popullat, që thët Eli. Unë i thomë sovran. O, kry me sovran, s'jen më sovran.
2: Doj mu kry, bre, po mdukët, po pështojmë.
1: Mirë mëngjes, gjithve është klubi mëngjesit, ve juve jam unë Flori, është Eli këtu, bledi gjithashtu. Mirë mëngjes, një mëngjes simpatik duket, jo shumë nxehtë sikur dje që na thoi kjo dielli që në orët e para.
2: Temperatura do jem prapërsisht aty.
1: Mm-hmm.
2: Po diell nuk pa skak shumë me mëngjes. Po mirë, pështum.
1: E të falaj bune ai pikapi që e nget veturën bled në 20 orë në ora 6:35 mëngjes.
2: Shuj se do në fasha shumë një pikap njëtës kategori.
1: Mosë qaj?
2: Tentoj ke me hypë në rrët, me hynë në rrët, atë e një kërë më ra pa që është mu bo nervoz me ta dhe pisfirat, po më not me te i kalu, për mu kyshë në rrët.
1: Po, po.
2: Kur ja ka këthy, do me thonë këta kamion, që mi thonë pikapin. Ja blokoj rrugën e t'janë nësë më shty. Vishë po ata mu vënu për punë, se thash këtë këshyri felin pa pare, bilin më nxesë. Me biletat si në plexit.
1: Jo, po që loj shpejt, duhet ose mu njësë unë një 2-3 minuta ma herët blet, ose një 2-3 minuta ma vonë, se s'kam zidje tjetër.
3: Po, ja. Te kemë të një dhe në orar dhe minutë.
1: Po, qatë rrugën. Gjithë në totë qëlloj, alë. A nështë a i njësët, po ndikur e takoj rrugës.
3: Vetë po e me dorë të i vlatë, njësë pak më
1: nështë. A jo, komunal. Komunal në ditë siguraj në Shqipni, që i shkojnë qështu me një pick-up, a i diçka punëtor kryke punë dhe kishton numrin mrapa.
2: Po.
1: Ashtu vozit dikur në për këto rrugët e Shqipnisë, ai shumë ka dalë, këtu i ke me kalu, me te i kalu, ai nuk e cke shpejt, edhe thirë në telefon që atë numërin që i kishë lanë, shumë pikat.
2: Okej.
1: Okay. Vladët, ai ha, mësi, e mirë, më vëllët, ama lirën rrugën, më, pa i pëse mësi, po më napa te, më lirën, më hapë kraun. U të të ru me thirë në telefon, edhe më jam bërë numër e telefonet e alësati.
2: A, mirë pan.
1: Që të numër, ama, kur të shra që përna blokën, të më hapë kraun o burë, që në alja në kolonë,
2: kësherec,
1: me mëngjes.
2: Që kjo jo, në përgjësi e ka një farë fryme patriotike.
1: Well.
2: Duke marë prej sotit, që është në ndo ata 10 qëshor, e kemi lidhen shqiptarët Prizrenit, le themi që është bashkimi i parë shqiptarë në gjitha trevat, për jertë parë që mbo bashkë, pavarësisht lokacioneve, le themi, kështu që sot dhe rruju se a hanë, si më smukon.
1: Jo më s'kom qarru në anë.
2: Kallë zoma mëre këtu e rrej njeri në rrëth.
1: Po që punë këmune me njerës?
2: E kështu që
1: punë këmun dashur dëgjues në 049-55-11-44 mundim në shkujta, keni edhe ju kështu të lashet mëngjesore ku veturat e ngasin, se kom qef mi thonë me nga veturën, se dhja i bjen me nga kështu.
2: A jo.
1: 20 nor. Edhe na thoni një mirë mëngjes, na tregoni ku jeni, edhe a e keni nis ala ditën ajo, se dita nis vetëm parë si të filloj klubi mëngjesit, e lështë dhja.
2: Po.
1: Edhe mos i të pish kafën kur çdo.
2: Jumi mëngjes.
1: Si të bëjmë mirë mëngjes që të filloj. A ti pin kafe më vonë, dikur rreth orës 7:28 bled apo jo?
2: A do pse?
1: Halime na ka thonë mirë mëngjes.
2: Ishte ti, a?
1: Jo për ndaj sen.
2: Fatmirësisht. Sot na ka thonë Halime mirë mëngjes apo diçka për zakti, bre?
1: Diçka ka shumë krenë.
2: As një zamër, as një kesh,
1: më çeshë.
2: Online.
1: Nuk ta lexojmë kështu me zove, tregon anë se u do.
2: Që shumë e të ndihmu vlaje.
1: Bonusi Alimi në 049-55-11-44 në shkruani.
2: Si Alimi veç ma gjall,
1: ma gjall. Sa po kemi fillu klubin e mëngjesit.

0: Jemi rikthyer me klubin e mëngjesit.
1: Orashtë
0: në 7:08 minuta.
1: E vërtet, e mërkur sot, piku i javës më sara.
0: Piku i javës, po, jo sot do jave, po thom, sot është dit patriotike dhe presim muzik nga bledi. Për shkak që tash komi numru, rap.
1: Bled Prizreni, mori shkodër. Bledi Prizreni,
0: da të shkaj vend t'i ka ndodhë, pikrish me këtë dojtë.
1: O, hajde rimse, të ka.
0: Bene?
1: Kua bene?
0: Bene, bledi, që e bene të nga përmendu, të nga shqesore e ka njës, ata e së më fjër shkruj.
1: Bledi, ma bëm kongën, pa më rakëti.
0: Edhe në e filloj.
1: Lidhja shqiptare Prizrenit.
0: Po janisif, pikrish më dhe që short 1878-ës në Kosovë, më sakë se zhëmë për Prizren, u kryu lidhja shqiptare e Prizrenit. Lidhja e Prizrenit ka që moment i parë politike i ushtarak i shqiptarve, ku gjitha trojet janë bashku për me mbrojt tokat shqiptare.
1: Aha, pshajnë akon të bashku një parkon.
0: Po. Do me thonë dhe që shori simbolizon bashkimin e shqiptarve pa marë parasysh kufimve.
1: Bravo.
0: Më dhe që short, vitit 1998, u kryu shtabi i përgjithshëm i ushtrisë shqerimtare të Kosovës. Edhe këtu, letemi me rjedhen, lume për shqerimin e Kosovës. O, bled! Unë të mi kry informacionet i muzika në kërka.
1: Ka pukati për ndërkohë.
0: Jo, background.
1: Jo, se kanë i nga papin emocionet ashtë.
0: Anë në s'ka lidhje. Mas nej, po me vetë që shorë, të vitit 1999, Serbia pranoj kapitulimin para ushtrisë qërimtarë të Kosovës, jo, para Amerikës.
1: Këto e këmë përjetu vetë.
0: Po, edhe më po ashtu, më po këdot, shënon dita qërimit të Kosovës nga pushtimi shekullor i Serbisë. Normal, në qëfëse flasim për NATO-n, që vëse kam vendos me i rale temi Serbisë, ka që me datën 12 qëshor, po ka njës nga 9 qëshor, edhe pikërish më 10 qëshor, sekretari për gjithë Shëminatus Javier Solana kishte lëshu urdhrin për ndalimin e bombardimit nga Këshilli i Sigurisë OKB-s. Edhe ka miratu rezolutën 1244. Kështu se kjo ditë, edhe në përgjithësi kjo javë,
1: 10 qershore.
0: Tejet e rëndësishme për shqiptarët.
1: Për shoh dhe figurat rëndësishme për t'i kujtuar të lidhjes shqiptare të Prizrenit, El Abdul Frashri, Imer Prizreni, Ilias Pasha Dibra, Ali Pash Gusia, edhe njerëz të rëndësishëm cilët kanë kontribuar jashtëzakonisht shumë në atë kohë.
0: Pa dyshim.
1: Edhe
0: me kësyr hodhe hall, më shumë duhet me kon fest sot për nive, çka ditë qershore, sesa që e festojmë ditën e Evropës.
1: Ditën e Evropës, dita e Evropës është atë se nuk e feston kërkush.
0: Po mënoj që kemi pushim.
1: Apo, pushim.
0: Nëse çka çka fest lidhet më shumë me neve se çfarë do feste tjetër.
1: Por ndryshe pas ka aktivitetin në Prizrenell sot, shënohet pikërisht pra siç e tham, 148 vjetori i lidhjes shqiptare të Prizrenit, edhe po mohat në Prizren natyrisht me pjesëmarrjen e kryeministrit në detyrë Albin Kurti. Në hapsirat e lidhës shqiptare të Prizrenit, edhe me siguri do të ketë edhe personalitete tjera cilat do ta vizitojnë, Prizrenin sot, kështu që pas ka me qenë një ditë mjaft e mirë, edhe një ditë me elemente kombëtare, siç thell. Po ajo që e pash është edhe dita kombëtare BAE, a dini që është BAE before anyone else. Që me dojnë pak tash një patriotizmin, e më këthy ka këto ditë që i kemi ne interesante dhe simpatike.
0: Okej. Okay.
1: Që kjo dhe me best friend.
0: Po preu pon një farë trendi, një farë kohë.
1: Pikërisht. Diku të viti 2013 pat fillu edhe pat bo trendi, që kjo fjalla baje, dhe më thonë before anyone else, para, dhe më thonë, ke qitë një foto me dikonë dhe ke thonë, që kjo është baje jim. Qoftë partneri, shoku, shoqja apo kushdo, edhe ka qenë një trend interesante dhe pas ka mbu si ditë për me kujtu që ditë baje, kështu që këne keni BAE before anyone else, tereni, përshëndeteni, tregojeni që e doni e gjitha tjera, se është mirë me shpërndoa dash një gjitha.
0: E kam edhe një tjetër ditë që shënohet sot, dita ndërkombëtare për dialogun mes qytetrimeve. E shpallur nga Kombet e Bashkuara në vitin 2024. Qëllimi i kësaj dite është me promovu mirëkuptimin, respektin dhe bashkëpunimin mes kulturave dhe popujve të ndryshëm.
1: Mirë shumë.
0: Tyve na kishë shqiptarë që sësëm për mirën vesh.
1: Kushtë da ka thotë Gjesi?
0: Gjesi na thotë Castro.
1: Që shfarë, emri Castro.
0: Castro.
1: Castro, mirë mën Gjes, një ditë sa më të mirë për ty.
0: A, ku përshënë o Castro, ka e nisë.
1: Hajde, tregona.
0: E kështo.
1: Vazhdojmë
2: me muzikë.
1: Patjetër.

0: ndru festën me sa të dash me ndru. Ça to festat? Evropa sa ken?
1: Ça po
0: fam?
1: Kur ja kem pohet në grups.
0: Faleminderit Flora që jemi klubin e mëngjesit gjithmonë.
1: Mirë mëngjes Radio Club FM. Ju uroj një ditë të mbar, Florim dhe Elmira dhe Bledi.
0: Faleminderit shumë.
1: Një pyetje, mos keni enfoku mbahet panairi i librit për këtë vit sepse kam qenë gjithmonë ka qenë gjithmonë në fillim të muajit qershor. Nga desa
0: edicioni 26 i panairit të librit Prishtina 2026 do të mbahet nga 17 deri me 21 qershor desa në Pallatin e Rinisë dhe Sporteve. Këtë vit motoja është libri hap botën. Edhe kjo ngjarje do të bashkojë rreth 100 botues dhe paska me ofru mira tituj të rinj, promovime e takime me autor. Domethënë paska edhe një mysafirë nderi, ko ka shkrimtari i njohur italo-francez Francesco Rapazzini.
1: Të nxorën kush cili librin e ka shkruar? Cili librin a ke lexuar? I mirë njohur. Shtu
0: desa, besoj e kuptove, 17 deri me 21 qershor, po duhet valla me shkumë këtu në titullin e librit, sidomos tash Elli që shef me lexu kështu në plazh.
1: Prej nonve deri non. Në mirë hapim me librat në buzuk, s'ka nevojë hiç me shkollë.
0: Ah, po valla mirë ki.
1: Prej nonve deri non për ndryshe orari i hapun ose ditën e mbylljes po thotë përfundon në ora 7. Dikun 40 aktivitete, a?
0: Po, mos e lani për moment fundit me shkuat të
1: maherë. Jo, mos e super, super. Next week, po thot, thanks a lot, desa. Mirë mëngjesi, klubin, a thot, mi gjeni.
0: Mi gjeni, mirë mëngjesi.
1: A, pa. A,
0: qërë, po, që është dalohet, që të mbjetë që gletë me një.
1: Pak ma shpejt, pas ka shku.
0: Gadin ulpion të mri, a?
1: Po.
0: Hajde, mi gjeni punë në barë dhe për ty.
1: A, për që është atë mbeq.
0: 100%. Dhe di pra unë, o, në gëmë ti mu Veç s'lesna kështo. Tregona që shka me... Se veç moti se di që shka me konë sot.
1: Po, dhe që do të kështë ditë se shku më kjaqë.
0: Veç më shpish më s'na thuj që ka shi se tani që ashtu...
1: Jo, nuk po maqa që ka shi. Aktualisht temperaturat përshënojnë 19 grad në Prishtin.
0: Ha, pa, ora 7 e 19 minuta.
1: Kërësisht me djel.
0: Okay.
1: Duke që mund ketë vranësira të pjeshme pas me zites, pas orës një. Me gjitha temperatura maksimale dëshënojnë 29 grad.
0: Pa, nxet.
1: Nuk e di pse këtu e ka jap djathtë që kam pas shi, po sot nuk po çat që ka shi. Edhe më mirë, po një pyetje kam.
2: Hajde.
1: Për herë të parë, më ka shumë mos lisoni, domethënë hes nuk mat nuk po më thot feels like, a den?
0: A feels like.
1: Po zona fash në 19 dhe po duko si në 19 dhe ka thon te lumë shikaj.
0: A ne mirë shoh.
1: Temperaturat minimale pas kanë qenë 15, kështu që maksimale 29, bëni kujdes.
0: Un
1: sa edhe këtu po jap me të kuqe domethënë.
0: Ah, okay.
1: Po që është kontuzi.
0: Feels like në këtë moment e mua po më thot al se është diku te 20. 18 temperaturat, 20 feels like. Nuk ka ndonjë diferencë, shumë.
1: Vranësira të pjesme do pritem pas orës një me një erë të lehtë në që shkon deri në 8 km. Po kjo është erës është.
0: Okay,
1: kjo është okay. Veçaj rosje.
0: Të shpërgjigj që halimi me sa duhet.
1: Hajde, halem, godet.
0: Gjithë jem kurioz me
1: të
0: me halimin. Qa ka ndonë me halimin?
1: Vala, ajni tash, halem, qka ki? O, sambre, po që t'juave këna njësë me stresin nga rku, më nxeseve, veç e shrujta shpejt, sa më smëton së lejmë ru halime.
0: Halim, urojmë që këto nga rkesa ti shkarkoni sa më shpejt që t'jete mundur.
1: Gjuna të neve, timoj.
0: Edhe tjeni ma...
1: Për një atëri orë timoj, ma shumë pjesën tjetër ditës s'ken qatë bojnë.
0: Tjeni sama qëllë, sama letë, sama mirë.
1: A ne po thot, po sot dhe qeveria në depresion ka rali e muna. Jo, vëllohajnë ata në depresion heq. Halem, depresion populat, asa aty në jam tëj.
0: E, si ke pati ku jetojnë ata.
1: Vish posilën.
0: Në 049-55-1-1-4-4 në shkruani, në tregoni ku jeni. A jeni bluku aloan trafika, jo. Si bu aloni, në një foto si ajo e mi gjenit.
1: Po, që 05-10 në ka tonë mirë mëngjesi.
0: Mirë mëngjesi,
1: ku përshkojnë, ka jeni.
0: Mirë mëngjesi gjithve.

0: Një thënje bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja ditës në klubin e mëngjesit.
1: Ja, thënja ditës. Thënja
2: ditës. Thënja ditës.
3: I kom diso, apo së përdi kam janis.
0: A kina një të fort, kështu që ta godet trurin direkt?
3: Jo, në si jam aqe dënshme.
0: Jo, jo.
3: Edhe me një me
0: jo, me godit ma... fizikisht.
1: Po, pozitet.
0: Po, po. Me lonë gjurëm.
3: Me lonë gjurëm.
0: Po, a osa, dhe nuk e kom një shtu interesante.
3: Hajt, ja për të njerë.
0: Hajt, që.
3: Ta të sojmë. E lëmë të amën për njësë.
0: Për njësë, për
3: njësë. Hajt.
0: Jeta është si të ngasësht një bisiklet, Al.
3: Po.
0: Për të ruajtur ekuilibrin, du të vazhdosh të lëvizësh.
3: Për me rujt ekuilibrin?
0: Po, dëse me bisiklet bune, si jepe pedaleve, veç kur të rotulosh. Shtu e që duhet me vazhdu me pedalu më njëtën.
3: E vërtet. Ato është mirë që më konë, le themi, me qenë se flasim prindë, është mirë jo konsistent, dhe kom fjallin që më konë vetë u dhecë në timon. Se ka njerë më në shumë konë bicikletë, më konë vetë i dyte, më konë për mas pasajer. Shtu që është mirë me pas timonin vetë. Edhe mi apë vetë. Mi drejtu vetë, që ato që ty të bojmë unë i mirë, që ato që jam benefite, kam benefite për ty, kështu që edhe kjo ma shumë shkon për ata njerë që nuk kanë, dyqysh, nuk janë autentik, nuk e kanë një vetë vete.
0: E kuptoj.
3: Po këqyrë mi pështuat krejt njerëzve, ashtu nuk shkon.
0: Ja nuk shkon ashtu, se nuk mune, edhe para se gjithash nuk duhet me undala.
3: Po nuk duhet, nuk po duhet po është e vërtet.
0: Duhet me provu, sepse kemi ja dalë. Qërë do që tjetë puna kemi janë dojlë, veshë më së më nëjlë. Pra që kjo ekuilibri që matë, e ka marë bicikletën së për me, se këto e ka thonë Albert Einstein për ndryshë, më së më stokë për zi.
3: Jo, jo, në
0: e. Që më së të shote, thonë. E ka thonë dikush me IQ, kje për asysh.
3: Ma IQ sa temën. Jo. Në një thonje kemi nga Kastro.
0: Hajde.
3: Vlerësote, dhe ka shutu në kom një thonje, nuk është letë me quron.
0: Ashtë dhe një dhe Shush është një i fort, jeti amaron së në shon. Që dhe mi gjeni e ka dërgu një, po?
3: Mi gjeni, po. I never think of the future, it comes soon enough.
0: Po, ty be.
3: Balojnë, mi gjeni këtë se ki.
0: Je loj, qatë jo, ne jesën me një herë, vjen.
3: Shdo ditë, që ashtu. Me një herë, vjen. Mi gjeni. Vëshniva, që bëhet mirë. Bëhet mirë për ata që kam pare.
0: Edhe besimi për ashtun mirë më në gjesi klubista. Unë, që nga ora 5 jëm në punë vëzitje. Kolona në këpash në për autobana, Gjermani, e kaj në shtaus, alles okej. Okay. Bezim, mirë më në gjesi, na ke mungu bez, për na mungën që shterë pasene. Ku
3: po i gjeni bez të thuanje, hajde që anë në që si thuanje, më ndreshma një ditëm pak.
0: Alles kut,
3: alles kut.
0: Alles kut. Është kuare problemove, dashur dëgjuzët, rikëthejme pasaj me kuizin e personajit, kemi një shpërblim fantastik, kështu që mësullar gënej.

0: 7:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Ofertë speciale në kondicionar Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë gjithë dit.
5: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Ej, ku je, çfarë bën?
8: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
9: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
10: A e lodh të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, të munu i mri krejtë. Të punu power hour, e prap punës o kryhën. Qëka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kart nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këstet të menagjueshme.
11: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
12: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
13: Sezonin e ri e kemi të dera dhe stili yt plot gjallëri mund të filloj që prej tani. Koleksioni pranverë-verë 2026 në Stilium sjell freski, elegancë dhe kombinime premium. Si për përditshmërinë e zënë me aktivitete, ashtu edhe për mbrëmjet që kërkojnë klasë. Në Stilium i gjem brendet më të njohura ndërkombëtare si Boss, Hugo, Michael Kors, Premiata, Benjamin Banner, Cruyff dhe shumë të tjera. Zgjidh stilin që të përfaqëson dhe ndjeju i sigurt në çdo hap. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall.
11: Një minut me Albi Fashion.
12: Me Albi Fashion.
11: Një minut
12: me Albi Fashion.
11: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Albi Fashion.
14: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
15: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Quizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Mirëmëngjes gjithëve që jeni bashkuar tani me klubin e mëngjesit. Mirëmëngjes gjithëve, jeni në frekuencën 101.7, sot është e mërkurë për ndryshe, 10 qershor 2026, 7:38 minuta ora aktualisht. Do t'jetë një ditë e nxehtë me sa kemi pa. Aktualisht temperaturat janë 19 gradë, sërë po futë me pa, po del 1 gradë ma shumë. Kështu që rini gati vetit, mos të rini shumë djelë. Se mundeni me u qa mundin mu a dini fjallin paklajis?
2: E kom një, po së di konkretisht që i vjen.
1: Po si sim të fikë, si që të paklajis.
2: Se në këto më mindre.
1: Jënë disa fjallin. Lejonit jetë mirë mëngjes bashkimit, miku ton. Edhe në ka thonë mirë mëngjesim, lejonit ju shprej respektet e mëngjesit pas një utimit të gjatë jashtë vendit. Një ditë në barë për ju bashkim. Përshëndetje dhe për ty, për juve, për gjitha... po themi, grupin e emergjensës, e bëni një punë fantastike dhe ju falenderojmë shumë që na ndiqni dhe jeni me klubin e mëngjesit.
2: Mirëmëngjesi, na thot Rea.
1: Rea, mirëmëngjesi, Rea s'na haron asnjëherë.
2: Tash Rea dhe Kri do gjysua me bugojt telefonat, ha?
1: Tjetër, pa
2: 0-4-9-5-5-1-1-4-4, sepse po vjen momenti për lojën e parë shpërblyse.
1: Quizi i personazhit.
2: Një personazh është parë.
1: Faktet do t'jipën tani. Rini gati, sepse shpërblimi është fantastik.
2: Hajde.
1: APR, asistencë për gjithshme rrugore. APR janë fantastik, janë shumë efikas, edhe t'kryjn pun shumë shpejt. Kështu që rini gati, lidhni faktet, zbulur e emrin. Mirë mëngjes Behar, Rigati Behar, 049-55-11-44. El.
2: Hajde.
1: Politikant s'po dalin fort. Sti, nështëta nuk ke pa nëj politikan. Qa ka mujt me pa vlet këtë
3: po? Nëj doktor shkencash.
1: Po, mos ke pa nëj doktor shkence.
2: Po, la, dje po është një.
1: Për me, a?
2: Edhe për shëndes, po.
1: E ki i personaj, a?
2: Jo, personaj se kom.
3: A, zime shumë,
2: respekt. Në the, që e kom pa thash po.
1: U, el, bre. Qa është të që me që zi njerë, që ty në njerë zi e ushe ajrin. Moderator.
2: Qëre, është një farë moderatore dhe personajit që kom sjellë sot. Po.
1: Okej. Okay. A e njohi ma shumë si moderatore, apo ka një profesion kështu ma të fuqishëm me cilin në njifet?
2: Jo, e ka një profesion ma të fuqishëm. Muj me klasifiku me tri elemente. Dhe më thonë moderatore, diçka tjetër dhe diçka tjetër.
1: Tri profesione kështu të fuqishme?
2: Tri, po.
1: Aktore. A femër kja, po,
2: femër.
1: Aktore, a është?
2: Jo. Aktore, nga, më nashë ka mujtë më komëna i skes.
1: Ja, aktore.
2: Jo, aktore, njësën përqen jo. E,
1: që ta, po, ja, për që shtu e gëmë fjallin, jo, për ase. Okej. A është, a i ka kopë 30-at?
2: Po.
1: I ka kalua? A është 20-at?
2: 26 vjet.
1: 26?
2: Po.
1: E pse diçka me 26, ki do 26 vjeçari e këtë i qëtë?
2: Kriza.
1: Edhe dikush ge.
2: Shtu kur të rritësh mos i shek të atë vezlit.
1: Atere, do më thonë, ishte, aktores ishte, këngëtare jo ka pra?
2: Po, këngëtare.
1: Dy profesione ja gjetëm.
2: Po, edhe një e ko.
1: Moderatore, edhe një.
2: E ka pos, në fakt.
1: E ka.
2: Qëre, profesion, zjamë me thonë profesion, një qmëm e ka fitu.
1: A, qmëm?
2: Një si diçka.
1: Okej.
2: Okay. Qatë.
1: A, mos është qështje, kështu, e bukur, e bukuri, bukuru,
2: bukuru. Po, qështje bukurie.
1: Mes vletë ko ka.
3: Mes.
2: Po, është mes.
1: A, do më thonë, ka dojnë në skenë si mes, ta një bukë këngëtore, apo që shukën qështja?
2: Jo, po në dhe ka qenë këngëtore, për shkak që ka fillu si fmi.
1: Shumë herë, da.
2: është po alë mes rrugës, edhe së fundi ka fillu me dojnë në televizion me disa podcasta në rolin e moderatorës.
1: A, dhe moderatorës së fundmi. A e njohin i madhe i vogël?
2: Qëshjomëre.
1: A e njohin krejta?
2: Është një artistë që letejme një fa revolucione ka sjellë në Kosovë.
1: Apo, po, do më thonë ko ka shumë gatë në skenë. Sërë,
2: po gatë, po mujnë pak më fokusu edhe të kështu pomja për shembul. Po një farë pomja interesante, një stendë veçanë. Po,
1: e bukur, së të
2: mos më vakë vetë nuk konë, wow.
1: Simboli bukurisë në atë ko.
2: Simboli bukurisë.
1: E po më thonë ti mu që kjo edhe ka thuj kështu trende, ka kryu trende, ka thuj barjera, ka bo gjona.
2: Ka thuj tabuja.
1: Tabu, po tabu. Valla e gjeta vletë. 0-4-9-5-5-1-1-4-4 është numri telefonit ku mundemi na shkruajt për cilin personazh po folim këto. Edhe i pari që ja përgjigjen sakt shpërblehet, kështu që keni kujdes. Luajna organizojmë vetëm me mesazhe. Unë mund duket e gjeta valla.
2: Është e martuar
1: personazhi. Apo nuk a jeton Kosova jo?
2: Po, në Kosovë.
1: Apo mes Kosovës dhe diku jashtë?
2: Por Kosovë e di, diku jashtë nuk e di. Është e martuar.
1: Ja njohim edhe burrin e këta, familjen e kështu?
2: Burrin jo, motrën ja njohim.
1: Jo, ja njohim edhe burrin. Kështu jo, nuk është publik, po e dim kush është.
2: Ja njohi motrën më shumë. Edhe motrën e
1: a është
2: pare.
1: A është halo me çtë emisionin e vet apo më duket s'është aktive? Nuk e di.
2: Na po tregon bledi.
1: Vrau el personazh apo
2: ze shkone to njëtën, kur nuk e kom pa me nai.
1: Një me kja,
2: po njëtën zë shkone, po hullu më të pak.
1: Mësë më shtime hime me këshyrë, se si dhije.
2: Do busë ku që i ka maj, si të bëjt gjak, të hanë e dëndë, dëqysh. I
1: jo,
2: kufizoj kja të. Veshë
1: pas ka pas në i klip e kështu e.
2: Me veshje ekstravagante, zë do mos mas luftës, i madhe i vogël fëmija, i bleshin do tesha me kopju, do valzime.
1: Jo, do para luftës, do zonë.
2: Performanca, po në para luftës nuk më konë, se di që ka ndodhë, thë.
1: E, vogël jetë. Nuk e...
2: Në jëmë po më gjallë para luftës, po s'ko me tuk të zdi që ka ndodhë. Që e qështë qëtë para...
1: Qa moj, vishë për të thëmë e vogël i gonë, qa me thonë tjetër? 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
2: E ka një shenjë, një karakteristikë në fytyrë, që e patë botë rëndë.
1: Po e di, vetë mërë.
2: Si të prejme, që është po, u patë botë rëndë, i hekshën njërzia vetëlat.
1: Copa i bënë.
2: Për nëryshe, am patë pëlqy një kongë. Në mesin e kongës, si po trimi e ma, që të diçka, pa po asë me dikim.
1: Po, po, po, po, po, e mi jenë është aja. Ka, e ka këndu edhe
2: për këto. Po, a në kresh pa qitë në delë se lo, se pifshi mesajat e të poshta kë shkrujt.
1: Mos ka bok, mos
2: kresha ka të në djelë sa këllgjeci edhe nuk është.
1: Jo, nuk është djelë sa.
2: A, kresh, kresh, pëse pifshin, që ka lidhje?
1: 0-4-9-5-5-1-1 4-4 është numri telefonit ku duheni me shkrujt. Luajnë organizojmë vetëm me mesazhe. Kush është ky personazh i famshëm nga Kosova?
2: Motrën këngëtareve, këngëtare, shpallën në mes, në 97.
1: 97?
2: Ka qenë mes?
1: Pa, që atë erokon që
2: apo njësi se ta...
1: Hej, që tash një me jëndë misa, alë, kalablak.
2: Lebre më së folim, po njëse. Veshdojnë,
1: mes ajo, mes kjo, diqysh që disin.
2: Shkruani në 0-4-9-5-5-1-1-4-4, kush është personazhi për cilin përflasim?
1: Mjaftushum kena folë, vëllaj. Besoj që mjaftushum.
3: Veshë emri kanë
1: gjithë. Veshë emri, po, emri në thojnë në pëzhusit.

0: Build It Up do të lexoj mesazhet më një herë, nuk do t'i lejojmë që të mërzitën dhe gjuhës i tonë duke na pritur. Ç'është jo buzëqeshi kështu?
1: Se mora një mesazh në WhatsApp për personazh. Kështu që po sa e lexojmë.
0: Okay. Fitusin e kam unë, kështu që mundesh me a fillu lirisht me leximin e mesazheve.
1: Hajde.
0: Tek WhatsApp.
1: Do nisem me 482. Thot Adelina Ismaili.
0: Adelina Ismaili.
1: Krisha, që ka fshi mesazhin edhe thash se posh, Krish, ka thonë gjesi, të kopë Adelina Ismaili në sut posh. Jo, se di pse, çka kima Adelina në
0: Krish? Po kishe, jo, po kishe, kur ka thonë Djelza Kolgeci, apo?
1: A, komën si.
0: Tani që atë e ka posë maroj.
1: 0510, thot Adelina Ismaili. Rea, thot Adelina Ismaili. Isakt ka qenë edhe Castro. Adelina Ismaili, Krish, pse mërët, Krish a më të napshtjela për qëta, pëse qëta pështjela o Krish? Kështjela,
0: maj bole këfild, jo, bashke kështu.
1: Odi ka thunë Adelina Ismaili, jo vëlla Krish të regom qka, se haber nukëm, qka pështjela.
0: A mbyllë ti me
1: po, lezimin në sashtë?
0: Okej, 270 që në shruan për herë të parë, Adelina Ismaili. Gjithashtu ne kemi Gazmendin, i cili na ka shkruajt për herë të parë, edhe ka thon Adelina Ismaili bile. Ka shkruar shumë përshëndetje Gazmend. Faleminderit shumë që je me klubin e mëngjesit, për ndryshe numrin e pas ke shumë shumë të mirë. 437 gjithashtu Adelina Ismaili, faleminderit shumë për na shkruan për herë të parë. E kemi 001-in Adelina Ismaili, apo ashtu është një dëgjues që na shkruan për herë të parë. Kemi edhe 505 Adelina Ismaili, ndërsa bashkimi ka thonë Zona Avdiju Djelza Kolgeci.
1: Zona Avdiju? Sa u kom me zona?
0: Jo, pa, i ka harën fillim, okay. Për kemi fillu mi tregu disa zona. I ka harën qashtu. Hanifja nga ka shkrujt, mirë mëngjes Hanife, Agnesa Vutaj ka menur okay. Të mesht, edhe ma vone ka kuptu që është Adelina Ismaili. Mirë mëngjesi nga ka thonë Pylenti, edhe ka thonë përgjigje Adelina Ismaili. Zonja Vajidi gjithashtu është me neve edhe ka thonë mirë mëngjes Adelina Ismaili. Besa Adelina Ismaili ma vonë ka thonë tani Djelza Kolgeci Temisi.
1: A po.
0: Temisi pak e kam pasma.
1: A se ka
0: ndi
1: së konë, a ke dite që Adelina ka qenë mes?
0: Po, më qëshu. Okay. Më në Adelina ka qenë në krashti generatës dhëmë, që të thonë.
1: A,
0: se pa ti e kemi pas. Ndërsa, a i cili ka qenë më i shpeti nga gjithë. Isak gjithashtu, zonja dhe sotrin, fituës është Besimi.
1: Hajde.
0: Besim, bravo, Adelina Ismaili ka thonë Besimi, ke fitu një APR Bes, asistencë përgjithshme rrugore. Unë di që ti jeton jashtë shtetit, mirë po nëse ke dikon familjar, mundesh me... dhonë si dhurat. Na ta japim ty dhuratën e ti pastaj ja jap dikujt tjetër të familjes ose dikujt që ti menon që ja vlen. Kështu që faleminderit shumë, na shkruaj në Instagram në Club FM Kosovë, edhe pastaj njoftohesh me detaje të tjera në lidhje me.
1: E kam edhe një mesazh që si duket më kuart pak më vonë nga Besniku.
0: Okay.
1: Përshëndetje Elmira, personazhi që po e kërkoni në emision është Adelina Ismaili.
0: Adelina.
1: Është pikërisht Adelina.
0: Adelina.
1: Bas herën tjetër numër të radios edhe me hin lojë shpërblyse.

0: Boys Don't Cry, po thot, a thu, nuk e din sa.
1: Qajnë, mërë, të qajnë.
0: A, nuk e din sa qajnë, boys. A, në sa thu ti?
2: Sjëm djole, këtë smuj me thonë sen.
0: Që shështë ajo, si kur tisha djallë, ka se një.
2: A, libre.
0: Libre, va.
2: Nita.
0: E, vërtet. Bulevardi Bill Clinton i blokuar, një pjesë... Çdo kyçet, sidomos kyçet të rrethi duplex janë vishnje. Kështu që kujdes sa të mundeni me i shmang këto rrugë çdo shi. Çfarë
2: do më prish valla çfarë skuçuna?
0: Po, kështu që sa më shumë kujdes sot është e mërkur për ndryshat 10 qershor 2026 është një ditë ku na i themi piku i javës. Për gjithë juve që nuk e dini, sepse kemi kalu të hanë në dhe të martën jemi të mërkurën. Pastaj bletë, shkojmë ejtje, premte, edhe vjemë
1: në kemi. Fillem zhbesin kulmin tani.
0: Po,
1: kulmi jemi sot.
0: Po, kulmi jemi sot.
1: E fillon nesër, pastaj zhbriti dhe bëjmë gati për fundja.
0: Edhe ecim. Tutje, kështu që urojmë të keni një ditë sa më të letë, e sidomos mëngjesin që keni të hequr nga ne. Nëse mund të themi kështu, ha? Edhe pjesa vetonikut se zakonisht e ngarkuar, dje isha deri në Albi dhe e pashë kur shkova shumë letë, po kur u ktheva pastaj, do më thonë, ishte të lovije madhe në rënje, do më thonë vetonikut në zbritje.
2: Po.
0: Vetonikut të poshtë, që thonë.
2: Vëllajnë, me këto kolona, shpirtin fëtë nga kam
0: fritë, po. Së kena zonë e bu taksirat i kem?
2: Taksirat li. Njerës në bjetesës. Tja njës më kojtë.
0: Që thotë bledi avash.
2: Jemi bledi një mën pak edhe ti.
0: Po vazhdojnë për ndryshe edhe numrimi i votave për kandidat. E thëtë për kandidat.
1: A smaru këta? Se...
0: Jo, kanë maru kështu. Kanë maru për votje, do më thonë.
1: Numrimi...
2: A, numru diaspora, alo jo?
0: Jo, diaspora, jo. Jo, njëherë jënë kësa,
1: Merav.
0: Gjithë që ka është Merav. Kanë mu numru tashmë votat për deputet.
2: Po.
0: Edhe me pa kush i kam ri votat e mjaftushme.
2: Ta është njësën ato vjedhjet e brendshme.
0: Ue! Ato valla që ta...
2: Që ta është janë njësën mjaftushme shoku shokët.
0: Do të me rujtë votë. Që është da ja me rujtë votën. Kështu që e di që gjithë kandidatët janë në ethe, sepse hinë vazhdimisht aty në KSZ me pa qa pëndodh. Mirë po, që kjo do të me bajtë.
2: Pak mrapsht. Unë për shembull i kisha përfunduar një herë numrimin e votave me ditë krejt, gjithë se cili sa përqendri ka, se cila parti politike, edhe në bazë të asaj, mas e mundet me fillu me unë numru deputetat.
0: Për që ashtu ka ndodhë?
2: Po t'ja përbuj që diaspora së numru.
0: E pa ajo është vjen ndërkohë.
2: E ta një prapë që ato e qysh...
1: Ajo e vendosë,
0: ajo e vendosë.
2: Qërë qysh në avajt i këna dhe fund, e përfundaj me kaqë.
1: Pak marketingu i këthejemi pas fakt.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:02 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglyshin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: live, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Ka po shkoni?
1: Where do you go? Ka po shkoni?
2: Po shkojmë Spanjë, vlaçko.
3: Në 0-4-9-5-5-1-1-4-4 mundinë me nga tregu ku po shkoni.
2: Që na po shkona në Spanjë, ju kalzoni ka jeni me lokacion. Qa po ndodhë
3: Spanjë, qa po ndodhë?
2: Ku jeni me qodra në këtë ditë. Ajni ly me vaju lirja.
3: Jo, me ato kremrat.
2: Me spifa, spif.
0: Qasi, qasi janë.
2: Këqëra, e kom një informacion interesant nga Spanjë.
0: Hajde.
2: Spanja ka më shumë se 15 milion kafshë shtëpiake.
0: 15 milion.
2: Po, po, po thuaj se dy fishi numrit të fëmijëve.
0: U, çore.
2: Interesant.
0: Po, dhe.
2: Më thua më shumë.
3: Kanë 1000 tri kafshë.
2: Ski.
3: Po, dhe ç'është kanë zgjedhur.
2: Më shumë se 15 milion kafshë shtëpiake jetojnë në familje spanjolle, do të thon po thuaj se dy fish sa numri i fëmijëve nën moshën 17 vjeçare.
0: Qërët,
2: a dhe kjo vjen si statistikë kombëtare për mbrojtjen e kafshëve që është publikuar nga Ministria e Drejtave Sociale.
0: Mm-hmm.
2: Do me thonë që gjithsej 15.171.596 kafshë shtëpiake.
3: Që shkrujt regjistrume i kanë, a?
2: Po, po, po.
0: Ta përshë jo.
2: Qantë mbesin kafshë më e zakonshme shtëpiake, diko me 7.562.000 apo 29.8% totale. Do me thonë 50% prej këtyne janë qanë, që mbojnë qanë.
0: Okay.
2: Mas ne po vika macja.
0: Mm-hmm.
2: Pas macës, macja e qinë ka 37%, kafshë tjera po përfshi kanë lepoj, zëq, zvaranik, breshka. A da du më thonë këtu?
0: Svarani.
2: Po, parë në dhe zhërë, prim, qasmojnë, hardhuca.
0: Krokodila.
2: Qaku një, diqka me... Nese.
3: Mo, mo, mo.
2: Pe diqka, pe dene.
3: Pe dine, dhe une. Kushe dene, dene, është interesant.
2: Kushe dene, dene, kushe dene,
3: emson. Qatë në loaqe ku jetë ajun, njën 100, 200, njën i ka do pulla, do kështu anash.
2: Po,
3: nuk ka shumë, do më thonë, nuk ka shumë.
2: Për një ma ajo?
3: Jo, vëlla.
2: Qëre, në të qanë e ndatë pak po?
3: Në i matës, në i matës. Po, dy qanë për i di që janë.
2: Unë e kom një qanë.
3: Okej. Okay.
2: Për vete dhe një e kom tjetër, jashtë.
3: Po flasë që i majnë, shtëpijake, jo e ndatë cakë, se ndatë cakë, ko ku gjatë qanë qanë i?
0: E ndatë cakë, ku kam nja 30, të dhe ka papër.
3: Që tu jo ndo,
2: qatë
0: e poshtë.
2: Apo ju shqenë Rëzëk i ka marë 50 eurët për munës. Bala, shërë, unë e kom një këshu që e maj jashtë këtit shpis.
3: Po bre,
2: që maj mrena
3: dhe të
2: nga mula i mru në komunë se po marë gjonë dhe kë. Nësysh, kërë për ushej të amen, po vjen që të përmëshur të dera, se kom njësi dritare të ma dhe që si balkon, për në ryshon një të një shpe, edhe a tha ti vëllajnë vishlet se sa në pëm kushtonë, dhe t'ja marë komunës po. Qatë 50-qe, ta
3: regjistroj që ku duhet atë në komunë e gënë.
2: Qëmë se para ditë e rëntone, shkon mas ditë e kam basoda që të silët.
3: Shëshë.
2: Pak ka një dyqan të madhë që kemi edhe këthejet prapë më romje.
3: Qështu,
2: a mos shumë të primirë. Amrin ja kumë lunë la poqë.
3: Po zdip se ja ke lunë që atë amon.
2: Se shumë cute. Zip se ndo këtë e mërë këtë denës. La poq.
3: E qëfar ratëse ke bre?
2: Jo, ajo është qani rrugës.
3: Ah, okej, okay, se nuk është duhet interesant.
2: Kë jam jo është pak për ndryshe.
3: Ja, po, aja ta e njojmë.
2: Mu ka plok.
3: Një me, a?
2: Po bre, qëka.
3: Sa i boni, boni do, like.
2: 11, qëta shqipon.
3: 11 vjet.
2: Ja.
3: E fas me i mërë.
2: Qërë më kone mira, na i fëmije kësha pas, po. Edhe në ka spanjol pa noj.
3: Miro, miro.

nga fishklimi e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit. Është kohë që të flasim për sportin në klubin e mëngjesit, tash kur po i afrohemi kampionatit botror dhe lajmet vijnë gjithmonë më shumë nga ne, por dua t'ju njoftoj për kombëtarën e Kosovës në konkurrencën e femrave që ka shënuar fitore të thellë me rezultat 8-0 në ndeshjen e fundit të grupit 2 të ligës së në kualifikimet për Kupën e Botës 2027, edhe ka realizuar një sukses historik me kualifikimin në play-off, si dhe ka arrit promovimin në ligën B për ciklin e ardhshëm. Kualifikues dardanët të vedishme që kanë një ndeshje shumë të rëndësishme, sidomos pas asaj disfate që u psua nga Kroacia, bën një parashitje jashtëzakonisht mirë dhe me rezultat të thellë arritën të fitojnë. Kështu që me këtë fitore bindse Kosova përfundoi grupin në pozicionin e parë me pikë të barabarta me Kroacinë, ndërsa me gol dallim më të mirë. Dardanët domethënë kanë siguruar kështu kalimin, siç e thash, në ligën B të ciklit të ardhshëm kualifikues.

0: Një sukses mjaft i mirë.
1: Tepër mirë. Bashkë mbohet shefi.
0: Ajo që po ndodh në Shtetet e Bashkuara duket mjaft interesante, po refuzohen shumë tifoz L, po kur po refuzohen tifozët për hyrje në SBA, nuk është se po bëhet shumë lajm, se janë shumë tifozët që po kthehen, por ajo që ka bërë lajm, gjithë të madh është që një gjyqtar i Kupës së Botës nga Somalia,
1: po,
0: çaj somalezi, është detyruar me u largu nga shtetet, po u kthy domethënë autoritetet e kanë marrë për një kohë gjatë në pyetje në aeroport, edhe pastaj e kanë kthy, domethënë gjyqtari Omar Artan, i cili është zgjedhur gjyqtari më i mirë në Afrikë, një nga gjyqtarët më të mirë el që ka pas në atë rajon, mirë po nuk është lënë me u fut në SBA.
1: Ndukët që Somalia është një nga vendet e përshira në listën e ndalimit putime nga presidenti Amerikan Donald Trump. Amo, pra bre dyqysh, kur jeme pun, nuk po shko me t'i pazër, blaçko. Zdi, pak po më shkojnë nerva.
0: Po i nështrojnë kontrolëve të repta këta të somalezve dhe disa shteteve cilat shëbat kanë, që shme thonë, dishimit e tyne.
1: Okej, po kur je ka që paranojak, mos mark si e vinte. Seriozisht po, nuk është farë. Përvisë është prej Somalis me nxyrë qka?
0: Jo, e kanë marën pytje, e kanë pytë për disa grupe dhe mek terroriste që ishin atje, loj pytje që ishin ba gjyqtarit të ngratë.
1: Po, atje traj, në po, në shumë në detyr.
0: Nuk, po e vërtet, edhe ka pas se... tejen e FIFA-së dhe i ka pas gjitha vizat e kështo. FIFA ka konfirmu së është informu për vendimin që ka marrë edhe që gjyqtari nuk do tjetë atje. Edhe e ka ngëdrit edhe si shqetësim për shkak të politikave amerikanit e migracionit gjatë organizmit Kupës së Botës. Edhe FIFA ka thonë që nuk mund të ndërhyjmë në situata tila, sepse është në pavarësinë e Shteteve të Bashkuara për me vendosë kanë do me lanë e kërë nuk do me lanë në mrena teritorit SBA-së. Për shembull Irani, e pa një lajmë, është e vendosur në kombëtare e Iranit, është e vendosur në Meksik, ndërsa kur do të ketë ndeshje në SBA, do të shkoj vetëm për të zhvilluar duelin, edhe për të kthyer prap në Meksik, pra nuk do të mund të qëndroj më gjatë në Shtetet e Bashkuara. Kështu që ka pas të tilla probleme, pa më edhe kombëtaren e Senegalit që u kontrollua sigurt ishin
1: komedit
0: prej kujt kanë ardhur, pra po flasim për çështje zyrtare që zakonisht FIFA i kanë ajt gati, po ja që këtë herë
1: kanë fillu pak me bua dhe publike hapsina qëto hotelet ku po qëndrojnë, si dhe mas këta të Afrikës do me thonë të shkrit befasum se pju pëlqen tepër.
0: Po veç shko pyti Zvicrën të kalzojnë,
1: po Zvicrën po vreç
0: pati pyti anglesët cilët kishin një të shtënë armësh në avërsi të kampit ku po qëndrojnë dhe janë djeko gjatë shqetsum. Pra ka disa të tila lajme të cilat vinë nga Shtetet e Bashkuara.
1: E vërtet, përës edhe pëmënoj najna mësu këto në Prishtinë, Kosovë, pak ma qëllë, Amerika zona mu për shambull, më patrua me najtë në Ocean City, edhe Ocean City u konë Dry Town është asit qyteti që nuk mund është me ble, nuk është servirat alkoholi, nuk mund është me ble alkohol, dhe më për nuk ka, edhe pjesa dërmu se njerëzit që jetojnë në Ocean City shkojnë në Atlantic City që është dikun 30 minuta në shalargë me autobus ose me kjerë, pas 10 minuta, edhe ajo ka qenë pjesa më afërt, ku ke mujtë me pas qasje në alkohol. Qka ka ndodh, si që dim Atlantic City është vendi i kazinove, edhe do me thonë këtë njerës që ka ishin konsumus alkoholit, qofta dhe këta që na i thujem njerës të rrugës, pjanica, që me thonë.
0: Okej, okay, po.
1: Që aty, kur mbeke me bo me bo shopping, përshka që ishin do outleta ati për të mirë, për veshje, ke po asë super shmime, pësëm që kërë bëjke ora 4, do me thune, mes ditës, unë veqe ka marrë autobusin edhe më këthy. Të ku në te për e rëzikshme, ku në te për e frekshme, shishë shumë njerës në rrugë, njerës drogumë, qka s'ke pas, u konë te për vani frekshëm, a dhonë në thësha për vetë nuk e di që shka njerës të gudze me jetu në qatë vend. Nishe, krisma, anik, nejk.
0: Nuk ka me qene letë.
1: Për njerë që vinë prej Evropës, me qëndru në qasi zona, është këtë gja dyqysh friksuse, së e si shamë su zdo 5 minuta, një alarm, një policë se shëtë të ngajtë para aftyrës, dyko shve këtë preke me lypare, hesë më një vlaqë këko marrë me bosho për nglem një të qetë.
0: Jo, definitivisht, spektakl pritë të tjetë në fush, sepse kanë marrë masa që tjetë gjithë shka spektakulare, kështu me pompozitet, me gjërat bukna, me fishek zjare, me edhe intro dhe gjithë shka do tjetë e bukur, por këto elementet tjera pasaj për cilë, se janë pak problematike. Ja shëllu disa ndeshje mbrëm, Arabia Saudite me Senegalin barazuan 0-0, Iraku, Venezuela 0-2, Argentina pas ka fitu 3-0.

0: Kundër Islandës, në ndjeshje interesante kjo me islandezët që janë ballafaçuar me kampionat aktual të botës, ndërsa sonte pas kemi disa duele të tjera, Portugalia me Nigerin dhe Anglia që po ballafaçojka me Costa Ricën. Gjitha këto para fillimit të kampionatit botëror, i cili siç e thash, pavarësisht këtyre problemeve të cilat sigurisht po bëhen lajm sepse janë sensacione dhe edhe shikuesi ose lexuesi në rrjetet sociale don me po, ajo që kam lexuar është që në fush po përgatiten gjëra spektakolare, sidomos këto fillimi ndeshjeve janë edhe mbush shumë ndryshe, po. Do të futen gjithë lojtarët aty te rrethi i mesit fushës për himnet, do të jenë dy flamoj gigant në dy pjesë fushat tek kombëtarët respektive, pastaj fishek zjarre. Pra do tjetë diçka shumë e veçantë.
1: Glamuroze,
0: që është din me bua dhe shtetet e bashkuara.
1: Une personalisht deklaroj që pres befasi nga shtetet arabe, ty përfshi Arabin Saudite, Marokon ose Gjitë.
0: Maroko është kombëtare që po pritet me pas.
1: Pres me pas befasi.
0: Norvegjia.
1: Ja, keni na i befasi, a prit me befasi.
0: Norvegjia është një nga kombëtarët që unë pres me qenë protagoniste gjatë këti eventi.
1: Përshëndesim
0: Hollandin.
1: Kuku.
0: Edhe po janë disa kontuare interesante të cilat mund të pas sukses.
1: Kush pret befasin këtë botor?
0: Nesër do ta bëjmë kështu, a si tem,
1: po.
0: Se nesër fillon botor.
1: Jo, dhe presim edhe pikë gjuze, a mua inkuadru, a kësyrem,
0: po
1: qesim fall.
2: Nesër
0: fillojmë.
1: Pastore.
0: Kë ka dhe pako.
1: Lujmë pastore në klub.

Është kohë që të shkojmë me reklamat të dashur dëgjues, ju mos u largoni nga frekuenca 101.7 nëse eventualisht duhet, patjetër atëherë na keni në Club FM Kosova.al web, gjithashtu edhe në aplikacionin tonë iOS dhe Android, kështu që kudo që jeni e keni internet, neve na keni aty.

0: ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia. Fundjava Big në Radion Kia.

0: shtunet të diel me hitet më të mira të Lady Gaga në Radio Club FM.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Zëri flet, Amri prat. Kush po flet në klubin e mëngjesit?
1: Kush po flet në klubin e mëngjesit?
2: Mas sa intro, vesh kur të jeni mirë në rap.
1: Jeni me frekuencën 101.7, dashur dëgjues, mirë mëngjes po të gjithë juve që tani jeni bashkuar me ne. Kemi nisur ora 7 e bashkë do të jemi deri në ora 10.
2: Po flet Blini.
1: Çfarë na thot Blini?
2: Ata mirë po flet.
1: Po shkruam Blini.
2: Po, po, po.
1: O, Blen, mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjesi klubi. Me qafë,
3: mirë mëngjesi.
2: Kam qafë me fitu Gjermania ose Zvicra. Veç Franca më s'fiton. A do në bre, diçka hisë, po kam qafë me fitu Franca, zipse.
1: Favorit, jo më valam.
2: Po, veç që jëmë favorit, kam qafë.
1: Mas Spanjës, si pas Opta Stats.
2: Okej. Okay.
1: Ken favorit Franca, pastaj Argentina e kështu me radhë, po do t'i flasim gjithmonë në një moment tjetër kur do të kemi një rubrikë speciale.
2: A, Blen, prej nesër, prej ditës e nesër me. E kena një rubrikë dhe veçan, kemi krejt, me folë për...
1: Krejt me u përfshi se është botrori, krejt me sport mirën. Kështu që, hajde, tani jemi të një loj tjetër, dashë dëgjuës, loj shpërblyse. 049-55-11 4-4 është numri i telefonit ku ju duni me shkruajt, ju e organizojmë vetëm me mesazhe ose me mesazh zanor, pra mundi edhe na dërgu voice, që i themi në voice kështu shkurt, edhe i pari që jap përgjigjen e saktë. Do ta dëgjojmë një z e ju duhet ta gjeni kush është ky personazh. Kështu që kujdes 049-55-11-4-4. Shkruani kush është ky.
4: E kom bo sa do këto pak një koncept kështu. E di që ti ke me kohë një pari aty për më mabudhe se ti e baba për kësi sende. I kom bo krejt kush ka me kohën. E kom caktu kush ka me mknu. Po, halja se kom caktu vendin ku.
1: Ku të kush mëre? Baba për kësi sende. Sende.
2: Sende.
1: Baba për kësi sende. Kush ishte dhe kështë në foli?
2: Pejond.
1: Kush ishte?
2: Të ndesim pejën.
1: 049-55-11-4-4. Dhe që vëjmë edhe njerë.
4: E kom bo, sa do këto pak një koncept kështu. E di që ti ke me kohë një pari aty për më mabudhe se ti e baba për kësi sende. I kom bo krejt kush ka me kohën. E kom caktu kush ka me mknu. Po, halja se kom caktu vendin ku.
1: Ah, që po vret, shumë po vret.
2: A po vret?
1: A po vret, nuk e di. A po vret, a po më vret.
2: Kush është personazhi cilin sa po e dëgjum?
1: Baba për kësi sende.
2: A dhe kjo është një farë babe për një farë zhondrit muzikës, a? Së dhe mos këta që ju në të vujt.
1: Edhe e ka një kështu, këtu kongë, që shme thonë që vinë pak ma, që shme thonë këtune kongëve që jënë komerciale, a?
2: Po,
1: hiç fort spëjton. Edhe pi kritikon kanë jashtë.
2: Apo
1: dikush jam unë thotë.
2: Këndon dorë s'ma për ndryshe.
1: Ai dikush jam unë thotë më marr me këto çështje këto ora, po çfarë thotë ti? Çfarë thotë ti? Do ta dëgjojmë edhe një herë dashur dëgjues. Rini gati 049-55-11-4-4 shkruani mesazh kush po flet.
4: E kom bo sa do këto pak një koncept kështu. E di që ti ke me kohë një pari aty për më mabudhe se ti e baba për kësi sende. I kom bo krejt kush ka me kohë. E kom caktu kush ka me mknu. Po, halja se kom caktu vendin ku.
1: Vendin, s'ki ku, dijet ku.
2: Ku, ndarësëm. Në cilë ndarësëm.
1: Ama e një veç ata.
2: Ha.
1: Ti ke me ardhë me mknu. Para me na.
2: Na shta e ka full për shkoa kune një djale ko. Na shë ka full për naj dorë, se ma naj sanë që ju ka martu djale, ju ka feju.
1: A i këndon, a i këndon?
2: Jo, nuk e di, nuk e di, nuk e di, nuk kam informacion. Një këngë ka traftore. Traftore.
1: Jo, vishë, e këmë të gjunë në disa intervista, ku fletë kështu për qështje komercializmi, do në meruit një farë standardi, do në meruit një farë adën... Dikush jam unë, a di që këndoj unë, e kështë gjonash. Edhe mirë, se duhet me kanë dikush që e runë edhe këtë lojtë standardit. 049-55-11-4-4 do të dëgjojmë për herë të fundit, kështë që shkrua një mesaj, kush është kështë që po fletë?
4: E kom bo, sa do këto pak një koncept kështu, e di që ti ke me kohë një pari aty për më mabudhe se ti e baba për kësi sende. I kom bo krejt kush ka me kohën, e kom caktu kush ka me mknu. Po, halja se kom caktu vendin ku.
2: Dhe më thonë, bëhet fjallë për një këngëtor, kryesisht këngë artuese, marr pjesë në ndarsma.
1: Ai ti ka dos më to.
2: Po po po, marr pjesë në ndarsma. Është që sa vit është pjesë e tregut.
1: Shumë, shumë.
2: Yes, për ndryshe pas të tatë shko ka.
1: Apo,
2: po, këza do vjetë, a?
1: Okej, okay, mirë shumë, mirë shumë. Ama kështu këndon, ti kallë do asma të
2: hala. Po, po, jo, pa dyshim.
1: Kështu që, mirë shumë se u pedatëm këza. A dini që është mu pedat?
2: Po,
1: fejant?
2: Me pas vëshirësim do këta.
1: Mu fshetit, mu enë, mu silë, që shto, mu, a tu pedat, që shto, anek, nej. E kanë që t'vjallë mirë. Kështu që, shkojmë e këngën e radhës, pas taj këthemi, shojmë qa kemi prej mesajëve.
3: I've been around the world, seven wonders, seven seas. But when all is said and done, you're the only thing I see, my love. So tell me what you're looking for. You're written in the stories, a living masterpiece. So when all is said and done, why you're standing next to me, my love?

0: standing.
1: Last man standing. E kush është last man standing që do ta lexojmë, është fituesi i quizit. A kush po flet? Ose i lojës kush po flet? Quheni si ta doni, ti e ke java apo jo?
2: Pobre mam fonduri këtë vane.
1: Okej, po vazhdoj unë me leximin e mesazheve, por duhet më madhon telefonin el, se i kam mesazhe direkte ose që don lexoje ti. Çysh dush? Ah, çështo.
2: Si jam unë kënika Samsungu.
1: Osh veni farane.
2: Meta,
1: janë ca. Janë ca rande. Drilonin a ka shkrujt.
2: Hajde,
1: Ramadan Krasnici me pik pyetje. Pikërisht, Ramadan Krasnici, Dani. Pastaj kemi edhe Ylkën, që ka thonë Ramadan Krasnici. Ju përshëndet Ylkat, përshëndesim shumë Ylkat.
2: Përshëndetje Ylka.
1: Shumë faleminderit që je me klubin e mëngjesit. Kemi gjithashtu edhe Edonën, që ka thonë Dani, shkurt. Shkurt, bol mirë tybe. Edhe kash nuk kemi mesazhe të tjera përsa i përket direkteve, po vazhdoj me mesazhet në Viber. LC thot mirëmëngjes klubi, a është Dani? Është pikërisht Dani. Zonja Vaide është gjithashtu vazhdon të jetë me neve faktikisht. Edhe ka thonë Ramadan Krasniqi, Besimi ka thonë Dani. Kemi Labin gjithashtu, i cili ka thonë Dani, si dhe Laura ka thonë Dani.
2: Unë kam një besim 2.0.
1: Pikërisht Besimi që të ka. O besim së më dela nej mëre.
2: A, bes, bes.
1: Mosu petat sak nej sa ja.
2: Jo, rek të bes. Peja ime zamër dragoj. Po peja vish këto e po.
1: Peja ime zamër dragoj. Dënë zënë zonë si doj. Asi e pej më buke. As, shumë kong e bukëra.
2: Jo, në vish ato tratore. Ajde bled.
1: Cëllatë të tratore mëj?
2: Zdi një tratore.
1: O mëj tratore. A në i sen që shtua?
2: E qërëm të është bledin nga të regon, dulë si ka nga maja famshme Donit.
1: Okay.
2: 001, fët Doni.
1: Dani.
2: Shefkini ka thunë.
1: Ua Shefkini?
2: Mirë mëngjes o të bukur.
1: Folë për e mirë.
2: Doni ka thunë fillimisht, në falë. Okay. Edhe masin ka thunë mirë mëngjesi o të bukur.
1: Mirë mëngjes, Shefkini, mirë mëngjes.
2: Edhe fare në fund.
1: Dum dum.
2: Hajdo... Ta qëmë njerë Donin tani është shkollin fitusin.
1: Ja, ja,
2: a i cili ishte më i shpejti nga të gjithë.
1: Që ka?
2: A, pa, pa, pa, pa, pa.
1: Që kjo është tratarja?
2: Prit? A është një pramvera në vonë, diska?
1: Në pramvera në vonë.
2: Prit, prit,
1: nani. Asë një të rënda fil.
2: Se dje kongën.

0: Kuku, qyse.
1: Venat
0: Leni, shkun, nale.
1: Shkun venat.
0: Nalja mikrofonin. Nejse, ajtë ishte më i shpeti nga të gjithë.
2: Të ndërlëm dëmë.
0: Një ashtu i sakt.
2: Të ndërlëm dëmë.
0: Nuk të rathon asë një herë.
1: Jo dhe jo.
0: Gjithë të ndërlëm. Gjithë të kemë këto.
1: Po, po, po.
0: Kushe? Shpale.
1: Zonja dhe të trinë, fituës është Blini. Ah, blim, blim.
0: Edhe plus ka ton, ka ton Donin. Can it get more beyond than
1: ja,
0: this?
1: Ja,
0: jo, it cannot get. Blin.
1: Ja, ja, ski.
0: Që që për hajrë, për hajrë.
1: 2 minuta Cineplex për ty, Blin. A shruaj në Instagram tek mesajët në Club FM Kosovë, pëjdim procedurat, pastaj do t'njëftosh me detajet të tjera. Mos haruat strategjin me përdor masit i merë biletat aty në recepcion. Këthe e sheshe për cilësin, ose për cilësin që e ke dhe i thu që tu pak na i pije në i popcorn.
0: Blin, ta sugjeroj Scary Movin, se edhe në kom njetë me këshyr, shtu që pse jo.
1: Me shku mutut, shqip. Jo, me shku mutut.
0: O shko, me di ma shumë, parodim, fal, parodim.
1: E di, e di.

0: Vazhdoj me klubin e mëngjesit këtu në Club FM, të dashur dëgjues, ora 9 është 8:52, jo 9. Çe, apo shaqë që është po ecin minutat në trurin tim, el, po në realitet është 8:52 minuta, po i ofrohemi nënshit, se kështu e pa trafiku në rrugën Femilla Drosi. Është shumë i bllokuar, i skuqur totalisht. Kështu që krejt ju që jeni në atë rrugë, zoti ju moft, nëse s'keni marrë më libër, mundeni me lexu në Isan. E dini ju pse po e them këtë.
1: E kam një mesazh për Blinet, po thotë, faleminderit për bileta e kongsyr Scary Movie ndje. Veç ato Backrooms Kismet. O okay. Blen, çush ke filme se unë e kam njët me kongsyr.
0: Po po tregona.
1: Edhe të lut na veç tregom a ja vlete.
0: Po shkak të
1: kodit s'kam çare pa shku me e po.
0: Është që kjo teoria filmave mos mu djeg. Me për shembull shkoj e shoh një film. Edhe okay. Gjithë më pyesin a ja vleti as ja vleti që mos më shkoj me u djegi thojmë na ose a kshyrë një film valla e kshyra po u doja për një 2 orë, domethënë 2 orë më shkon kot.
1: A dim sa po kam shumë dëshirë me pa se dyshysh vitet e fundit po shohim filma që janë shumë të cenzuruar le të themi. A dim nuk po ka shumë kështu black humor, po rumën prej politikës, anekne.
0: Okay.
1: A është premtuar se do më kështu ky Scary Movie me kong kështu pa teklif? Sa thojmë na.
0: Interesant.
1: E përsa ta, I didn't come thonë, okay, I have to see it. Nuna me po. Po du me ditë prej Blinet, përshka kështë e kom vrejtë që dhe Blinet ka një diapazon gjerë, saj përket filmave.
0: Filma.
1: Tu fillu prej e zelit, deri të Peaky Blinders. E, po du me ditë opinionin e dikuj që e ka po.
0: E zelit, e kemi pas.
1: Mirë mëngjesi.
0: Kush na thot?
1: 228 nga Majda dhe Mbara.
0: O, veton, mirë mëngjesi. Majda dhe Mbara, mirë mëngjesi. Që
1: kemi Majda, vë se kom një qikë, se kom njësë.
0: Ani se
1: mund është. Se pa
0: Rujen sa të
1: pik mu ka vot, tjetër për më pëlqen.
0: E ka patentu valla vetoni për qikën e vetë, shtu që ka me kam problem.
1: A më mbara, të mbara.
0: A shë o el, e mor el. Për shëndetje Majda dhe Mbara, një ditë sa më të mirë për juve. Shumë suksese në aktivitetet ditore në gjitha që i kanë. Shumë suksese.
1: Kumë garantu shku na i të qërë dhe në shkollë.
0: Në vetur me babën e vetë sigur, që kjo është sigurt.
1: Okej, Blini,
0: se po na përgjigjet.
1: Pa thonë filmi ke super funny dhe pa cenzurë dhe i prej krejcanet, prej politikës, gender edhe normal drug use. Ma mur me andja. Okej, super, faleminderit Blen.
0: Bravo Blen.
1: E thonë me dhe gjithë dëgjue situanë që me shku me po filmin në Cineplex.
0: Urgent,
1: e një ashto jap një zore dhe me fitu bileta pa pare.
0: Urgent.
1: Duna mi jetën e në lojë.
0: Valoj,
1: min zirë do bileta se
0: konflikt interesës.
1: E kom një plan me shku me të shpis shu se bileti he ki do se ku me pagu për 5 veta.
0: Konflikt interesi është nuk mund është me lujt.
1: Pse mre?
0: Pse të qysh dushme nuk pan.
1: O sëre, sa da koja anis fej shpis vlaqo. Tani del në kojshi.
0: Ju kujtoj pak oferta dhe Ipkos dashur dëgjus qoftë të kablorit apo dhe të telefonisë mobile. Pako fantastike, mjafton me i pa dhe e gjem vetën në një prej pakove cilat i kanë edhe mundesh me marrë dhe me pas internet sigurt. Përse përket kablorit me filma e dokumentar e mbi gjitha me sport, kështu që Ipko e ka një gjë shumë të mirë e që është televizori pa kabla L, pa resivere, pa kur gjo, gjitha i ki mrena televizorit, 210 kanale me ligat ma prestigjose të sportit, 72 orë ko me pa filmin të në të preferum, edhe ajo që neve na pëlqen ma shumë, me pa në tre ekrane gjërat bukra, televizor, laptop ose tablet, edhe në telefon.
1: Një mesaj e kom prej shefinet, nga mirë të se së komu në të plifar shok këto në WhatsApp.
0: Qa po thojnë bre?
1: Ljujo në për to flër, leti konflikten, shefkin i ljumë për mu, vlashtë.
0: Që kjo ke fort, që kjo ke mi.
1: Falë mo shefkin.
0: Që kjo po që më nëzori jash loez.
1: Bled edhe te.
0: E bledi është me mu, nuk me...
1: Jo. Shefkin, falinderi shumë, ha?
0: Është koha reklamave dashur dëgjues për gjithë juve që nuk jeni në frekuencën 101.7. Duhet patjetër na dëgjoni në Club FM Kosova.al e po ashtu edhe në aplikacion iOS dhe Android.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kalo kufind, bëj transfere nga e gjithë bota, pa kufizime në shumat hyrse. Me 0% komision për çdo transfer me përshkrimin diaspora, në valutat, euro, dolar, franga, funta. Oferta është e vlefshme për klient individual. Kampanja valide deri më 30 shtator 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërën nga digët më të afërta të bankës TEB, ose kontaktoni në qendrën e thirjeve 038-230-000. TEB, bank për një botë lëvizje.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
2: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
2: Ja.
3: Një Red Bull?
2: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
2: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 dhe 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
6: I never had to say goodbye.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Jeni me frekuencën 101.7 të dashur dëgjues me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë në këtë të mërkurë të 10 qershorit 2026, ora 9:06 minuta. Jam unë Flori, kam Elin këtu përballë. Mirë mëngjes, Jell.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes për gjithë dëgjuesit që tani janë bashkuar me klubin e mëngjesit. Në krauntin të majt është Bledi.
2: Përshëndetje të gjitha.
0: Mirë mëngjes.
2: Mirë mëngjes.
0: Edhe do të jemi bashkë deri në orën 10 me informacione të ndryshme interesante, por ajo që po shoh është që është vishnje qyteti, sidomos bulevardi Dëshmorët e Kombit është i ngarkuar jashtëzakonisht shumë, gjithashtu pjesë e kyçeve në rreth, si gjithmonë te pjesa e veternikut e anej, te rrethi duplex, gjithashtu edhe bulevardi Bill Clinton te pjesa e kyçeve, kështu që nuk e di, por
1: unë e kam një zgjidhje, po këta s'pongojnë.
0: Hajde, al gjena një zgjidhje. Ka çyt.
1: Po pse po
0: më radhë dishush më aq çit krat kerrit.
1: Krat jo, po trami mi disfrishtinë më hyp kerrit.
0: Trami, ku po, më ku?
1: Në çeshor, trami.
0: A varda?
1: Ar çeshori. Çe trami është, po këta se shohin.
0: A ka pas që tash më ardha?
1: Po. A përvarim roma na pa të premtuçën çeshor.
0: Po.
1: Kemë me pas tram, kam e fillu me u funksionalizu tramin në qendër të Prishtinës.
0: Edhe? Kur? Ku ka met?
1: Kupi!
0: Nuk ka tram.
1: Më shalisyt, shalisyt. Shruko na e loja.
0: Alo, me të mjë besu që shto, ha?
1: Po bre, kjaq bala. Së në është ata kishë bos gjithje, po si ka ardhë rani. Ska pas vak.
0: Që spedimi?
1: A, kryetor.
0: Tram elektrik është si autobus, po thire tram së është 32 metra, ma i gjatë, do më thonë.
1: Po...
0: Edhe këti nuk i bim infrastruktur tjetër shtes, ko kapacitet më shumë se 300 ullëtar dhe me këmi i boj, pra në pikat ku në vyn kjo aty po e fusim, pra
1: që pas ka
0: bo
1: pun
0: prime në vakt.
1: Po.
2: Ndoshta e kap e ka nëndra.
0: Po nëndra.
2: Ndoshta.
0: Po e ka po nëndra.
1: E kom një postem, ta mon që thët, trami po në Prishtin do jetë realitet në qëshor të 2026.
0: Na jemi me 10 qëshor. Ani ka ko ala, jenë edhe një 20 dit jenë.
1: Amo, me rëndësi, fontanat i kishtë shtim funksion, apo i shtekëm funksion.
0: Nime!
1: Po atë në ato fontanat më shërë që hinë mullo.
0: Ska të buknashtu.
1: Kështë që vlaqë ko, si të vjenë zetë, shko këtë jatë se liqeni mo, liqeni... U harru, edhe një liçena e pa të premtu.
0: Nuk el shumë federata futbolit stadiumin, se këtë e bo.
1: Liçeni, po, me qenë se liçeni dhe trami nuk bën, pak dhe një kemi pontonat.
0: Nuk el
1: pak
0: shumë.
1: Pak muzikë, më s'pon, ani mu me lëshu klabe femen, edhe mu lëmë fonton.
0: Kena me shublet një kështu, një boksat e të fonton.
2: Pa,
1: filum.
0: Edhe unë e muj me bo edhe kështu me... kërcim i radhës, kërcim së qani, kërcim dalëndyshe nga Filan Vistegu.
1: Pse, kur marin me këty që ta prej në altive, njeri rahen gjok, sa të gjurë tak.
2: Baba këto.
1: Kur se kom kuptu, qka i bjen qajo?
0: Kështë baba. A në zonë babën e kështë pas këve, Noel.
1: Ej.
0: Beq banë.
1: Bësh nataliteti ka fillu me ro, ha? Zdiku po mesin, po hupën. Po
0: hupën.
1: Rilindin a ka po mirë më nëzës.
0: Hajde se kështu e thirë rilindin, vëlla.
1: Rilinda a kitë në iPhone tonë, në isa mu freskun këtë nëzës.
0: Mirë më nëzës, si gjithmonë, ha?
1: Po mirë më nëzës me zemra. Vëlla,
0: i këkanë e vojse atë në furë, ella, diso nëzëta. Ha?
1: Klimat, për çka jo
0: nga shko? Pjesa e pjekjeve që bëhet. 049 551144 na shkruani me çka po udhtoni në Prishtinë.
1: Edhe me çka po flan ditën.
0: A me autobus?
2: Me ëmbra.
0: A me biçikletë, a me vetura.

0: Name trëndafili. Apo dhuronin e trëndafila, jo. O ju djem me shkuj. Mos flani, mos flani.
1: Kriz.
0: Kanë qef, kanë qef. Vajzat, shumë e trëndafila me lullet.
1: Kriz, kriz, kriz.
0: Kanë qef.
1: Qërë kërinat e trëndafilat, martesat, qiftet, këto. E kam një informacion interesant nga Tokyo.
0: Tokyo, Japonia atë mirëna.
1: Po.
0: Gjithë janë interesant ata, që kam bërë këtëherë?
1: Këtëherë, Tokyo ka prezentu një javë pune 4 ditore për punojnësit e qeverisë. Dhe me thonë veç 4 ditë punë.
0: Punojnësit e qeverisë?
1: Që punojnë këshu në shtatë.
0: Ah, oke, okay, po, publik.
1: Po, edhe ato me ju mundësu orartë shkurtum, njerëzit që janë të martum edhe kanë fëmijë.
0: Shishi, e për ta single, lëtë vujnë, a?
1: Jo, në përgjithësi, okay. Nuk apërruar ma shkurtum, se okay. Kjo politike re e Tokios, do me thonë, disa prind ka nevoj me kalu pak ma shumë ko, edhe për mdojt me balansu pak ma let, kujdesin për fëmijë, punën edhe jetën e përdishme.
0: Okay.
1: Krejt kjo, ka arë si pasoj që Japonia për regjistrojnë veç 339.000 e 280 lindje gjatë vitit 2025, do me thonë dikon 10.000 më pak se një periud, njëtën periud vitit më parëshëm. Norma e fertilitetit në Tokyo ka ra për 0.99 në vitin 2023, qka shumë ma poshtë se nivelli 2.1 që nevojitet për me rujt një popullësit qëndrushme.
0: Mm-hmm.
1: Kështu që si pasyre, ulja lodhjes në punë edhe dhanja ma shumë kohë hapsirës për kohë personale, mundet me inkuraju njerë që mu martu, me pas fëmijë dhe me kontribu në rritjen e familjeve në Japoni.
0: A, që sa mirë.
1: Po, one kom një propozim.
0: Për ku? Për Kosova, për Japonin?
1: Për Japonin.
0: Okay.
1: Se na, asë na kesh. Me ja ndoj rrymën. Nadja u rrymën. Edhe shtohen. A ke pa, na mas luftës, ko gjashë mu patëm shtu, s'keshim rrymë. Shtat zonë, edhe pse edhe që kjo vetë ko gja shumë shtat zonë, apo
0: po. Po vretoj me hime, me gjithë njonin, a keni njonin që në sheshtu folë, qëto që kënë këto organizimet e partive.
1: A jo, që ka thonë?
0: O, për krejtë shtat zonë, tha pe që pja për qeveria, tha, parët, krejtë shtat zonë, mu isha me gjithë, isholla për muj me gjithë.
1: Si vjetë ka pas shumë shtat zonë, interesant në kardë.
0: Po që, shuj?
2: Këtë gosë të ashtë bini kërë minister. Këtë gosë të zonë e mitë me që pjabë ka 500. Shatë në kamo.
0: Qëllë, Japonia me orar pune me kështu.
1: Qëra,
0: me kemi të tjera
1: ajte. Ata pare nuk ka nevoj, sina, nuk ka mejtë për 500 euro, kështu që nga ja rrimë në baja to avë.
0: Kërë të zonë dhe në qofë në kanë maja nive.
1: Po, vale.
0: E se këtën.
1: Më paska ikë.
0: Jo, zë, së mi ikin që tomë. Ama, ajde që da më pëlqenë mas shumë ti. Ajo që thot, në të tek është, vetë sa s'ka kris.
1: Në të tek?
0: E se din, në këtë paske, edhe këtë paske shumë.
1: Po miken.
0: Shumë paske, po kjo është epike.
1: Epike?
0: Po, thot, let vjen, me bo me njës luft, thot, qa bëndi, a vjen luft, thot, jo, thot, let vjen Amerika në luft. E ka marrë, thot, botën një veti, po do me krypund, let veshën Amerikanë, thot, të më veshë. A ma dhe që kërë, njëve,
1: ja,
0: që ofë në ka marrë, pishi për jep ka 500, vërë krejt grotë, shtatë zë.
1: Jo, ma, pse mos më ushtu, linë, pse mos më ushtu.

0: Eldu me Keep Up With Kardashians. Qësh është ajo?
1: Keeping up with the Kardashians.
0: Kim Kardashian.
1: Po dënë dhe të.
0: Po përfshijet vëlla që nej ka formula. E sashmi tranoja atje në formula një.
1: Okej, çfarë ka ndodhur?
0: Ka qenë ka marr pjesë në çmimin e madh të Monakos së fundmi, sigurisht në mbështetje të Lewis Hamilton të dashurit të saj, edhe ka tërhiqur më njëherë në vendin e mediave edhe fansave. Një pjesë e tyre nuk është që ishin shumë të kënaqshëm, me thon drejtën, se dul atë thuti që ka, dhe që dojmë na ka shtiru Kosovën, thuti kjo është kjo ka zbulu formula nishin, mirë po e mori të gjithë përmendjen yli një orë televiziv tashmë, po konsiderohet edhe si për Marshall, biznesmen amerikane.
1: Po.
0: Edhe kesh është rume prej Khloe Kardashian. Khloe, shumë
1: motra e vet, po Khloe.
0: Edhe pas kanë pasur edhe një mik të familjes së Simon Huck, edhe është hera e parë që u fotografu brenda pedokut të Formula 1, asaj pjesës ku rrin edhe këta pilotët e kështu, edhe është një nga eventet më prestigjioze të këtij sporti. Edhe ishte interesant, e veshur kështu me një fustan, me një sudiqa mi thonë asaj, e mori vëmendjen, kishin disa kështu sekuenca të cilat edhe njerëzit që ishin aty për rreth të mënu mi folë të përshëndet të kështu.
1: Syti ka të njoni ajo.
0: Të njoni, valla.
1: Po.
0: Lewis Hamilton.
1: Ama po, pikresht, janë lidhje.
0: Ku dhe që shkon që kjo kimi, au? E merë vëmendje.
1: Jëm po a bashkë përveç në Super Bowl, po mënoj veç të Formula 1 ishin ku mbashkë në Paris, në Tokyo, në Super Bowl, edhe dhe më thonë së fundin në Monaco Grand Prix. Kjo lidhje vjen pas shumë lidhje të përfolin atë që i ka pas,
0: e
1: me gjitha të dështuara shumicën.
0: E kumpani një listë shumë e gjatke.
1: Po, u konë me Odell Beckham një ndërmat fundit që i ka pas përfolin, a pas divorcës.
0: Mas gjatë me këto, me qështë e ka kë?
2: Janë shumë
1: me Kanye West.
0: Kanye West, po.
1: Po, me Kanye West i ka 4 fëmijë bashk, është martuar në 2014 deri në 2022.
0: Çfarë është 8 vjet apo
1: po, për para Kanye ka pas me Chris Humphreys.
0: Po, Humphreys.
1: Ish
0: basketbollist.
1: Çi ka gjatë 72 ditë. Martesa është 72 ditore.
0: Çfarë është u gjë?
1: Po, megjithatë derisa u divorcu i ka marrë vetë 2 vjet, edhe

0: Mal martesën e parë ka pas 4 vjeçare me Damon Thomas.
1: Po po çashtu është listë
2: gjatimet, a?
1: Vlen
2: si ka funksionuar vëlla.
0: Dikush ka dhënë, dikush asnjë, çka kjo jetë?
1: Listë gjatë ishte, skena çfarë bëu. Do shkojmë me këngën e radhës Gotta Go Home, na nuk po shkojmë në home, kemi kohë për atë, por ju mos u largoni sepse është kuara kjo ama dhe kthehemi pastaj për gjëra të tjera këtu në klubin e mëngjesit.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: Canela, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 9:30 minuta.
2: Club FM.
3: Kape Radio.
0: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Ku je, qa u ban? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, reonline çdo ditë. IPKO, falësh.
6: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.

0: në vendin e dytë. Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Do t'jemi bashkë me klubin e mëngjesit edhe për disa minuta të dashur dëgjues në këtë të mërkurë të 10 qershorit.
1: Këtu jemi.
0: 20-26 bledi po konfirmon që ende jemi këtu. Aktualisht 24 grad janë temperatur.
1: 24 grad.
0: 24 bledi, nuk është pak. Kujdes, deri në 29 ke maksimalja alla po që mundet me shku sot, por ka pas ditja, eventualisht mund të ketë nëj shtërëngat, që thujnë. Kështu që keni kujdes, mani ca gjona me vendi, sidomos ju që keni vetura, jaknet hol aty, një qadër.
2: Qar jaknet mërë mënë së në ngrojt?
0: Jaknet hol el.
2: Heq.
0: Gëm ti muset shiu të plak. Okej, po e shon informacion interesant për këngëtarën e cila do të vi në Prishtinë el në festivalin Sunny Hill.
2: Çka ka ashtu?
0: Katy Perry. E cila bashkë me ish-kryeministrin kanadez Justin Trudeau, që të thash,
2: po.
0: Se dia po vjen edhe këvre, kurioz jam e dit, a do të vi edhe Trudeau?
1: Nuk e lëshojnë njëri tjetrin atë.
0: Nuk e lëshojnë.
1: Kanë art.
0: Ka drejt lëndi, nuk e lëshojnë.
2: Tutet janë shqiptar të grun.
0: Vallaj.
2: Rrezik edhe kanë anifar.
0: Vallaj, mos.
2: E kanë anifar emri
0: këtu. Ama edhe kë, si të rrezikshëm ky. A e ke po këto? Spinjeti këta politikan.
2: A, smino.
0: A njifët si një prej politikan dhe elma tërheqës që ka qenë kështo.
2: Hajde.
0: Një nëshkruje.
1: Eli ka një të drejt dhe sinqerisht dhe unë mendoj një, sepse të hanë syni.
0: Po, me
1: syni më e
0: panë. E vërtit
1: është. Zdo ta.
2: Skip se del me ec.
0: Allah e këtu.
2: Seriozësht.
0: Shqiptar nëse
2: të shkakan. Misha ka një gjam të qelë atë.
0: Ej. E pas kam bu debutimin për ndryshe, të parën të pijun e kush, si qift.
2: Okay.
0: Gjatë premierës o filmit koncertal Katy Perry, edhe pas ka Lifetime's Tour Live from Paris, në kuadrë të festivalit të Tribeca, koka? Edhe e pas ka një trailer, dhe më thonë e pas ka një... Shumë thon film koncertal Katy Perry. E paska bo shumë mirë, kjo ka interesant me po, edhe shumë mirë që po vjen edhe në Kosovë. 41 vjeçare është ndryshe këngëtarja, ndërsa 54 vjeçar që i ka ky Trudeau, Mr. Trudeau.
2: Vallojn.
0: Shumë i pat kushtesh në para fotografësh.
2: Jetë e mia zika e paske
0: po.
2: Bukuritina
0: po. Vallaj po.
2: E bona në jo, Google.
0: Po, e kam pa kështu, e kam pa të tjerët.
2: Ah, okay.
0: Unë Katy Perry më vetë vlerësu kështu.
2: Amo vetë e bona Katy Perry and her boyfriend, kështu në Google mi çitin ja 50 veta
0: si grafi jo.
2: Ndryshe ndryshe.
0: Mos jetë e pona ai kon tjetër.
2: Katy Perry mbre po
0: kjo Justin Trudeau.
2: Po,
0: shkruaj atë.
2: Po do të thonë, ja 50 burra mi çitë dhe i rohash në fije cili është.
0: Po çfarë po thonë mos jetë kështu
2: di kon tjetër. Po ashtu s'po ka i mirë.
0: Okej. Okay. Jo, okej. Okay. Kë interesant sepse un përposhen me majt sim shef Niko. Mirë, po ma vonë nuk mujtën me majtë. Shëftë edhe pas ka intervistu people këtë zonjën Katy Perry edhe ka thonë që filmi i ri ndryshon shumë nga dokumentari saj i viti 2012 që pas ka qenë Katy Perry part of me që nuk e pas na pa këtë dokumentar sepse në atë ko pas ka folë ma shumë për jetën, ndërsa është një përjetimi plot koncertal në nivelin më të lartë për fansat. Kam përshtymin se mund tjetë paka shumë si Taylor Swift, a ku shepat një qëta është fundmi për cilin folëm që kja dhe në Cineplex?
2: Jo, Billie Eilish.
0: Billie Eilish. Kështu që shumë bukur, ama mirë po duken.
2: Kështu interesant që shpon gjasa i kanë, sidomos i pas kanë një të sy, edhe shumë ndët shiftet që kur i shek, kështu, doken si më kom motra vlo.
0: Mm-hmm.
2: Unë e kom një rast, një shoqe që jamja, ekstremisht për njoha me burin e vetë, edhe amrat i kanë të njëjtë. Po mënoj atë në kështu emri për dy gjinit, për shumë Ilir, okay. Ilire.
0: Ah, okej.
2: Okay. O super identik jon, nuk mëjmë ja o përshkru.
0: Shumë e vëllë.
2: Shpirti binjak, a shqisore.
0: Ja, shumë mirë. Okej, okay. jam kurios me dita ka me ardhë këj shkryministri kanadez Trudeau në Kosovë dhe kush po delë.
1: Po ja bëjmë reftesën. Se me mos me ardhë,
0: ja pëndua.
2: Prej klab e fimet e ki.
0: E ka aftese.
2: Trudeau nëse po na dëgjon, mirë presë.
0: Hajde.

0: Kam një informacion për ata që e pëlqejnë Instagramin e hell.
1: Hajde.
0: Aplikacioni cili është në pronësi të Metas tashmë e pas ka nxjerr aftësim për të riorganizuar rjetin tuaj ose opsionin aftësim, po e përkthejmë kështu në shqip. Domethënë para një viti e kam pas paralajmëruar që to, e kupton? Domethënë është aftësi për me riorganizu rjetin edhe me vazhdu me veçurit më të kërkuara të aplikacionit, edhe qa më nëshme bu tash, do më thonë, e merë një postim, cilin e ke bu para një viti, edhe e qëtë të pare.
1: Po,
0: ose një...
1: qka i ki favorit? Favorit, ose për shambull, naj event të rëndësishëm. Po, unë faktikisht kjo pin.
0: Po, ama pin i visti qëtë për para.
1: Po, po më nëjë pun pin, po. E më tash vise pas ka modifiku.
0: Tash, kur e shtyp një foto të saktuar, ti qëtë plot opcione. Që kjo pin to main grid... edhe reorder grid është shtu, që kjo reorder grid, do më thonë i rëndit fotot bazuar në ato që dënë me lënë ma lartë, ose një fotot që e ke pas ma poshtë, dënë me pas ma nalt, se për shumëll pin t'in zënë, hajde po themi, sa është pin?
1: Tri.
0: Tri të parë, po ti dënë mi pas një 10 foto, cilat janë në të parat në Instagram, më shkën i mena tje për funi, edhe i qëtë nalt, edhe pas kam bu një organizim
1: biografi. Vizuale le të
0: mundesh
1: me bo. Po, i mirë, sidomos mas që asoj halakome që u bo, me që ato foto që shkojshin si snapshot, sa nuk e di që u ankojshin që po i shkojnë fotografit njësve,
0: që pa të
1: nanku shumë ftyra publike edhe në Kosovë, po edhe jashtë. Po, kështë që paskuar me një update interesant edhe Instagramim. Po punot në këtë
0: kënë. Sidomos ta që janë aktiv, se... për neve disave që si jemi shumë aktiv në rrjetet sociale, bëni bashkë qatë dëni.
1: Vese, kom të gju që kam fillu njerëz me jap një hype shumë të madhë Snapchatit në Kosovë.
0: Po bre, që ka është puna anime?
1: Në vendet jashme, për shambull...
0: Snapin një varë vakti, mja lypë digu i snapin të shajke.
1: Po, amo ka fillu këtë rënd që 2 vjetë jashtë, që me u promovu bizneset, sanet në Snapchat.
0: Ah, okej.
1: Okay. Edhe mundësia me u po në kore ale, për më në i këshu me live location e këto, shumë. Po are ti për të ndaje e ndonë në për Snapchat, për reklama. Po,
0: të rikthej snapin, e kum shel. A vlet?
1: Ki.
0: Plesnia, këdhen snapin.
1: Që shka fillon me vonisena? Për shambull, kur jemi të TikToku, a i din që në kom pas TikTok në 2014 në kësha hapë akantin e par?
0: 2016 në mëzgaboj, e kom marrë vesh për hertë par TikToku.
1: Po.
0: Po, kom kështu vish për dancing, për...
1: Qashto?
0: E ka pas një koncept tjetër.
1: Sa që në kësha qelë akant TikTokut edhe kom haru krej. Kur shkova në Amerikë në 2017 në atje vëqësh viral, po mu nuk kom lejke e përshypjet e na nuk o që u përdark edhe kur gjo kërkujt. Vjen pandemia, thëm hajtër të qeli një TikTok, ku me qel, o arkiva jam. Foto, do më thonë, 2014 dhe sukësia të sështi.
0: A ku zove mi bërë i post?
1: Jo, ato i kom post postu, ma mu dash mi fshi. Po fmi e s'hapi, që me bo?
0: A me shem let.
1: A mu i kësha post do followers, ati që shtë ta thëmë kërë e hap një account edhe ki për mi 1500 followers që aty të të nejë.
0: Që, ani. Vesh ta një më nalë edhe s'ka më kurzu.
1: Po, edhe kjo trendi i Snapchatit e na ka ardhë ma vonë, i ka dykun 2 vjetë, po për shambull ka account, për shambull në Snapchat që fullin vish për zbritje.
0: Okay.
1: Jo vesh kështu për shambull me po modele, figura publike, po ka edhe account i Snapchatit për shambull që gjithë ditës shkojnë në për dy qëane edhe njerës që në t'interesum, e bojnë follow, bojnë reklama, thjesht, le themi, patun shmëri. To në ditë në ki veç për banesa, qëtu në shqitje, qëtu...
0: Shqy.
1: Po, jo në biznese, që ide për biznes.
0: Nuk e pas në ditë.
1: Për juve që zdoni me përdor, po.
0: Mirë shumë,
2: dhe është dhe mirë kjo.
0: Po, pse jo?
1: Se jo krejdoj me dual me ftyr ose me ekspozu pjesë nga trupi se gatun Edi Rama.
0: A, qëfas kjena të bu.
1: Hej, a është mirë Edi Rama kështu.
2: Musë më duket.
0: Mirë, më javon i kontrë.
1: Një personaj që kësha pas që apë poam Big Brother, është Edi Rama.
0: Ma mos zbon. Jo, jo. Të të metë plus du të me buat. Zbona.
2: Shpa komplekse, kujdes.
0: Qëta, kujdes.

0: Taking Back My Love, dëgjuam dhe jemi tashmë puajsa në minutat e fundit.
1: E vërtet është.
0: Po nuk mundemi me mbyllë sot emisionin pa e jap një informacion të mirë.
1: Të mirë, bravo presë që si po lypim.
0: Po. Jo gjithçka në Kosovë është zë, besëm.
1: E vërtet.
0: Veç duhet më fokusumi po adesanet e mira.
1: E vërtet është.
0: 18 vjet ishte përballur me humbje të rënd të dëgjimit dhe vështirësi në komunikim. Çokouko njofton për trajtimin e suksesshëm të një pacienti.
1: Okej.
0: Do me thonë një paciente që për 18 vite ka kërku qare, si në Kosovë dhe jashtë, pas ka mbrit që përmes një operacioni që është kry nga OROL-ja në ÇKUK, ka mbrit me e rikthy dëgjimin edhe tash vese po vret një përmisim i dukshëm në dëgjim edhe komunikim.
1: Po së lajmë fantastik, Gjell.
0: Pa dyshim, edhe për një ma është knaqësi, kur shohem kësi suksese, për shkak se marr parasysh kushtet që i kemi, qoftë në ÇKUK, po edhe në përgjithësi si vend, sa është e vështirë për mjekt, doktoratura, specializimi e këto, më vjen mirë që po kryhen këto operacione. Unë vetëm kam pas një rast fundi në kardiokirurgji. Jam fasionu, do me thonë.
1: Se ka shumë teori në lidhje me këto, shumë dezinformata që vinë.
0: Ka teori, vetë kom qenë shumë skeptike për prindin, kemi dashur me shku jashtë vendit, po definitivisht vendimi më i mirë është që kemi marrë me kry operacionin në ÇKUK. Për ndryshe, kjo operacion është kryer nga mjeku OROL Refki Krasniqi, edhe punë fantastike. Uroj që kemi sa më shumë doktor edhe rastet të tila, për shkak që besom, unë të pak të mendoj, saj përket mjekësisë edhe policisë, s'kemi pse me ja u jap dorën kërkuj të pak të gjithë në Europë.
1: Jo shumë mirë, sepse tregon që kemi kapacitete profesionale në ÇKUK, ku mujnë me bo të tila intervenime, edhe mi diagnostifiku, edhe mi trajtu këto çrregullime, po themi dëgjimit, edhe duke i zbatu metodat më të reja dhe më bashkohore të mjekësisë, edhe kjo është një lajmë i mirë për gjithë neve.
0: Me këtë lajmë pozitiv, po e përgjullim për sot, da?
2: Erdi fundi.
1: Shpejt po vjen. Po bashkë me të gjusit, sigurisht, po e bëjmë mëngjeset tona fantastiket, pak të na këtu po knasim, e uroj edhe të gjusit tonë, me shpërblime, me muzikët bukur, me informacionet ndryshme, me gjithë tjera, që shumë falenderit që jeni me neve.
0: Ju presim prap njësën me të njëtë në ko, me të njëtë në energji.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.

0: sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A je lojën duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vetit lojën. Bëu gamer vërtit. Hini solo. Fitoj krej. Solo kart nga BBB. Apliko tani.
5: Kam paqen. E qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: Gjëja më e bukur e pushimeve është se ditët shkrihen me njëra tjetrën dhe çdo ditë duket sikur është e shtunë. Ua, çfarë kënaqësi. Club FM, kapi pushimet.

0: 어떻게 했지 손님들은?
1: 어, 밥새 못하라 죽어서 살아온다.
0: 세심 몇 부심에 꼴은 짓.
1: 아, 빠르면 내일 봐.
0: 스카지아 가람디.

0: ora 10:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dor. Me AFK, aplikon për kredit shpejt direkt nga folia.com. Pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: Prishtinës dhe energjinë që ndez çdo mbrëmje. Pije dhe ushqim i arzakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Katy Perry ka folur hapur për arsyen pse për vite me radhë mbajti në hije emrin e saj të vërtet dhe pse vendosi të krijojë një identitet artistik që sipas saj do ta mbronte. Artistja ka lindur me emrin Catherine Elizabeth Hudson, por zgjodhi të përdorte emrin e saj Katy Perry, jo vetëm si diferencim në industrinë e muzikës, por edhe si një mënyrë për t'u distancuar nga një shkuar e vështirë dhe nga rritja e saj me rregulla të rrepta. Shumë njerëz jetojnë me frikë për shkak të diçkaje që u ka ndodhur në fëmijëri ose për shkak të një forme të stresit post-traumatik që kanë përjetuar gjatë jetës, ka thënë këngëtarja. Ndaj un krijova këtë personazh të mrekullueshëm, Katy Perry, që në masë të madhe jam unë dhe ku mund të futem gjithë mon, mund të përkas, por e krijova atë për të mbrojtur veten, shtoi këngëtarja.
1: Club goes to Hollywood.
3: Kylie Minogue, 57 vjeç, ka zbuluar se është diagnostikuar për herë të dytë me kancer të gjirit në fillim të 2021-shit, por këtë herë vendosi të përballonte gjithçka larg syrit të publikut. Zbulimi është bërë me dokumentarin me 3 pjesë të Netflix me titull Kylie, publikuar në 20 maj në Netflix. Diagnozën e dytë e mora në fillim të 2021-shit. Arritë ta mbaja për vete, ndryshe nga hera e parë, thot Minogue në dokumentar. Ajo shton se tani e ka kaluar sëmundjen. Për fat ja dola, përsëri, dhe gjithçka është në rregull, thot ajo dhe shton se e ka përpunuar emocionalisht atë që po kalonte edhe përmes muzikës. Ajo përmend këngën Story nga albumi Tension, ku tekstet aludojnë për një sekret të mbajtur për vete. Kisha një sekret që e mbaja për vete, thot ajo në tekstin e këngës.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

kam vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe sipas llogarive, nesër i bie që të vrapoj për 3 muaj.

0: për kushtimi juaj meriton për krajen e duhur. Ofertë speciale për punojnë si të arsimit. Merë kredit diri në 50.000 euro pa hipotek, me normë preferencialit e interesit. Kampanja valide diri më 18 qeshor 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërë nga degët më të afërta të bankës TEB, ose kontaktoni qendrën e firjeve 038-230-000. TEB, bank për një bot televizje.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Po të bëj vetëm një pytje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Klab FM mos pyet, ka për radion. You ever

0: Better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
3: Kjo ishte kënga më transmetuare javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
6: Red Bull të bën me krah.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj i sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
8: Polisën me pushime dhe jam shumë i gëzuar. Shefi nuk do të di nga t'ja filloj punës.
9: Kur të marrë në telefon,
10: abonenti kërkuar po lahet në det për qefin e vet.
8: Klab FM, harrojni shefin për ca ditë.

rëm bashkëshort jam tha. Ti duhet të bësh më shumë punë shtëpie. A ndryshojmë subjekt? I thash, okej. Okay. Më shumë punë shtëpie duhet bërë prej teje.

0: Shokuj punës. Për çdo gjë që dëgjon ka gati një teori konspiracioni. Djem tha:
1: "Po sikur qumshti soja të jetë qumshti i rregullt dhe thjesht po prezanton veten në spanjisht."
2: Çfarë ti thoja?

0: është tunde të diel me hitet më të mira të Lady Gaga në Radio Club FM. Just laying on the ground. Ora 11:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
8: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
9: E një atë momentin kur dikush vjen edhe nuk ka nevojë të prezantohet, koleksioni e pranverë-verë nga Antoni Morato është pikërisht ai moment. Veshje dhe këpucë super në formë, detaje që duken të thjeshta, megjithatë nuk janë. Koleksioni e pranverë-verë 2026 nuk është vetëm çfarë vesh, është si ndihesh kur e vesh. Mos thuaj asgjë, lëre të kuptohet vetë. Antoni Morato ju pret në Albi Mall.
7: Një minutë me Albi Fashion.
10: Me Albi Fashion.
7: Një minutë
10: me Albi Fashion.
7: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
11: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Club FM Guinness.
13: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
12: Club FM Guinness.
14: Smeraldi Bahia është një nga gurët e çmuar më masiv dhe peshon rreth 341 kg, që i korrespondon rreth 1.7 milion karat. Ky gur gjigant u zbulua në rajonin Bahia të Brazilit në 2001-shin. Ai përmban rreth 9 kristale të mëdha smeraldi të papërpunuara të rrethuara nga një shkëmb i zi. Vlera e tij e vlerësuar gjatë proceseve gjyqësore arriti deri në 400 milion dollar.
12: Club FM Guinness.
14: Në 2014-ën, një pule e racës së veçantë arriti të thyente rekordin për fluturimin më të gjatë në distancë dhe kohë. Ai qëndroi në ajër për plot 13 sekonda para se të ulej sërish në tokë. Gjatë këtij fluturimi, pula arriti të përshkonte një distancë prej 91.4 metrash. Ky rekord sfidoi besimin e përgjithshëm se pulat nuk mund të fluturojnë fare.
12: Club FM Guinness.
14: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
12: Club FM.

Do më marë mali për shkollën e lart. Ku do t'i gjej moni shkreti 4 vjet pushime? Club FM, ka pushime dhe verës.

Si o burë, më tha gruaja. Gjithë kursime tona e ke shpenzuar vetëm për qendë shtëpis. I thash, po ata janë golden retrievers, më i semër. Do më thënë thithin flori, e bëra për ne.

dini kur vera është e vërtet. Kur gocat ecin këmbë zbathur në rër, por me një kusht, edhe zemrat i këmbë zbathur.

0: sakt mund mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lot të punu prej shtëpis? Herë një mail e herë një telefon, të punu i mri krejt, të punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për blerje online, solo card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
4: Shkenca thotë që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesoni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690. I never
6: had to say goodbye. E dë zhon, e ndjen, është freskia që të zhon. Është ujë më i dashur i shqiptarve, ujë rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore, në çdo pikë, ujë rrugove, e pifshi për shnet.
7: Ofertë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor, me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë të më mirë gjithë të ditë.

0: E cova dje gjysen të doktori lagjes. Pse më dhëm këmba e djaf? I tha, nga pleqëria në ne. Po mirë mor djal, po edhe e majtat njëtën moshka. Pse s'më dhëm?
1: Doti që doktori ngeli pa fjal.
2: Somebody that you

0: Kalo ku find, bëj transfer nga e gjithë bota, pa kufizime në shumat hyrëse. Me 0% komision për çdo transfer me përshkrimin diaspora, në valutat, euro, dolar, franga, funta. Oferta është e vlefshme për klient individual. Kampanja valide deri më 30 shtator 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërë nga digët më të afërta të bankës TEB, ose kontaktoni në qendrën e thirjeve 038-230-000. TEB, bank për një botë televizje.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

çfarë kohë që po jetojmë. Edhe lulet artificiale po vyshken. A e dini pse? Sepse edhe ne nuk po bëjmë si kur ju ujisim.

Dhe tani një këshill. Shikohuni në pasqyr, dhe nëse fytyra të duket si fotografi pasaporte, nuk je gati të nisesh me pushim. Club FM kapi pushim.

0: ora 12:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Lady Gaga.

Si është jeta. Dikur këtë vetur mbi letër e fizatoja, ndërsa sot po e ngjyras. Do shta, do një dit edhe mund t'angas.

Po shkoj të blej një radio. E, kom shiu do shkoj 15 ditë me pushime. Nuk mund të ri dot kaq gjatë pa muzikë. Club FM, gjej dhe ti.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: Better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofrohet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korek në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korek në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korek. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Ej, ku je, qa u bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, falshli.
4: E pyeta kolegun e punës, ore, pse unë dave nga gruaja?
5: E po kishte 2 muaj më thoshte, ti nuk më do, ti nuk më do, do di që ma mbushin mendjen që nuk

Ja adhuroj pushimet sepse kanë surprizë. Mund të biesh në dashuri me shikim të parë me ndonjë plazh. Bën vaki edhe me ndonjë person. Club FM, kape plazhin

Kam gjithë ditën që mendohem. Dua t'i blej motrës një celular, por e di që ajo do të qajë nga gëzimi. Meqenëse nuk e duroj dot lotët në sytë e saj, po e anulloj fare.

0: ora 13:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krahë.
5: Ofertë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super çmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeton më mirë çdo ditë.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhtim. Ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 0490 690. Ose pa pagesë 0800 690.
9: Had to say goodbye. High Tech Time on Club FM.
10: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
11: Wikipedia po merr një pamje të re zyrtare që shndron në një version nostalgjik të stilit Windows XP. Sipas një projekti të ri në internet, faqja e Wikipedias paraqitet sikur të ishte një desktop i sistemit operativ Windows XP, duke rikthyer estetikën e njohur të viteve të hershme të kompjuterëve personal. Ideja është krijimi një ndërfaqeje që e bën shfletimin e informacionit më të prekshëm dhe më nostalgjik për përdoruesit. Projekti është realizuar nga një programuese dhe transformon Wikipedia në një ambient të ngjashëm me desktopin klasik. Artikuj shfaqen si dokumente, ndërsa kategoritë organizohen si dosje. Në këtë mënyrë, përdoruesi nuk navigon më thjesht përmes një faqeje tradicionale web, por lëviz brenda një strukture që i ngjan një sistemi operativ të vjetër.
9: High Tech Time.
11: Në rrjetin social X, ish Twitter, llogaritë e përdoruesve që nuk janë të verifikuara me shenjën e famshme blu janë kufizuar në 50 postime dhe 200 përgjigje në ditë, përveç nëse ata abonohen dhe paguajn për shërbimin e verifikimit. Ky vendim shihet si një tjetër mënyrë nga platforma për të nxitur përdoruesit që të paguajn për verifikimin dhe përfitimet që vijnë me të, përfshir rritjen e kufijve të përdorimit. Megjithatë, kjo mas ka shkaktuar pak nejtësi të një pjesë e përdoruese, veçanërisht tek ata që e përdorin platformën prej vitesh dhe shohin si ndryshim të papritur në rregullat e përdorimit. Sipas raportimeve që po qarkullojnë në Reddit dhe vetë në X, shumë përdorues kanë vënë re se kufizimet janë vendosur në mënyrë të heshtur, duke ulur ndjeshëm numrin e postimeve që mund të publikojnë llogaritë pa shenjën blu. Kjo ka nxitur debat në komunitetet online, ku disa e konsiderojnë si presion indirekt për të paguar abonimin.
9: High Tech Time.
11: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në klabfm.al.
9: High Tech Time.

Era një këshill. Në verë, nëse nuk je këmbë zbathur, ta dish se je veshur trash. Club FM, kap e verë.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: Better Than Before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojat të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vetit lojë. Bëu gamer vërtet. Ini solo. Fitoj krejt. Solo kart nga BBB. Apliko tani.
5: Kam paqen. E qëtësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qëtë. Po thuaj se po mërzita.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
7: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
8: A e mendoni sikur Behari të ngele i shtatë zanë? Do të kishim 9 muaj pushime.
9: Club FM, kape be.

gjeta një mik inxhinier në celular se ç'po bënte. Po bën një punë mbi trajtimin termik ujor të porcelanit, qelçor, metalit. Jim më specifik, je thash. Po po laj.

0: thash gruas mbrëm, çfarë ka për darkë?
1: Asgjë,
0: më tha. Oh, unë këtë e pata dje.
1: E po bëra mjaftueshëm për dy net. Një lloj si ti për para dy ditësh. E mban mend?
0: Ka të drejtë. By the rights, how bizarre. How bizarre. Club FM, Club Radio.

0: Ora 14:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Për kushtimi juaj meriton për krajën e duhur. Ofertë speciale për punonjësit e arsimit. Merë kredit diri në 50.000 euro pa hipotek me normë preferencialit të interesit. Kampanja valide diri më 18 qëshor 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërë nga degët më të afërta të bankës TEB ose kontaktoni qendrën e firjeve 038-230-000. TEB, bank për një botë televizje.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të

0: këngët të diel me hitet më të mira të Lady Gaga në Radio Club FM.
1: A të shkojnë det të marrë pak djel? Apo të shkojnë të kafja të marrë pak hije? Kjo është qështja. Club FM ka për radion.

Kam parë njërë një ditë në plazh. Më iku truri. Ju afrova dhe pyeta. A beson tek dashuria me shikim të parë apo kaloj prap nesër? Club FM, dashuri me dëgjim të parë.

0: E tha Einsteini, teorikisht nuk ka dalim midis teorisë dhe praktikës, por praktikisht ka.
1: Apo nuk e ka thënë Einsteini? For me the best.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rugove, bërë nga zemra e maleve të Rugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rugove. E pifshi për shnet.
6: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: ndryshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar. Preview Bar. Arbri te Minimax.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

kalamajt e vegjël nuk kanë nevojë për pushime, po un prap i shoh në plazh. U shkoj afër dhe u them: "Ça doni ju këtu? Ju nuk keni punuar kurrë një ditë në jetë."

përfundimisht jam shumë i lodhë. Nuk mund t'i ndjek më ëndrat e mia. Si është mund t'i pyes ku po shkoni? Ose, a shi jemi më vonë? Club FM. Cover Radio.

lundet dhe diel me hitet më të mira të Lady Gaga në Radio Club FM. Ora.

0: Mädchen, welches Sinnchen man da hat. Als Jön auf Mund muss jetzt sein. Erst, Kachet. Was du es, wo man sieht. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal.

0: vendin e dytë. Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Të rijet më të fundit nga brendet
4: Albi Fashion.
5: Albi Fashion.
6: Në Mango, ne e dim që sekreti nuk qëndron të komplikimi, por të thjeshtësia për kryer. Nuk besojmë të trendet që fshihen brenda natës, besojmë të prerjet që duken tjetër nivel, për ditët e gjata në qytet, për kafen me shoqet, për mbrëmjet që zgjasin edhe më shumë se që i ke planifikuar. Zgjidh stilin që të ri më së miri, sepse kur ndihesh mirë, dukesh edhe më mirë. Na gjeno Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe te Pallati i Rinis.
3: Një minut me Albi Fashion.
5: Me Albi Fashion.
3: Një minut
4: me Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Albi Fashion.
5: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Djej vetë shpallurin DJ i lagjes, po i tregon të kalamajve. Mora një këngë remix edhe e remixova. U këtuja në këngë originale. Po sigurisht. Shumë potencial pas ka këtë djallë. Club FM, Cape Radio.

Stina e verës. Sa po piva godën e tretë. Fillova të shikoj rreth e qark dhe mu duk vetja. Beqar. Klab e godë. Klab e ve. Klab e fem. Kapi pushin.

Dhe tani do t'ju rekomandoj një mënyrë se si ta argëtoni veten. Përshkruaj një llogarinë bankare me titull film. Unë e kam gjetur dhe jam shumë i kënaqur. E kam quajtur Prav nga e kaluara. Oh, çfarë qejf.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: Daniela, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuare javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01 minut. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, të munu i mri krejt. Të punu pa orarë, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menaxhueshme.
0: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

E pushimet verore. Janë sezoni ku merr me vete dy fishin e rrobave që të duen dhe gjysmën e lekëve që të nevojiten. Club FM, kapi pushimet.

0: Kalo kufind, bëj transfere nga e gjithë bota, pa kufizime në shumat hyrse. Me 0% komision për çdo transfer me përshkrimin diaspora, në valutat, euro, dolar, franga, funta. Oferta është e vlefshme për klient individual. Kampanja valide deri më 30 shtator 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërën nga digët më të afërta të bankës TEB, ose kontaktoni në qendrën e thirjeve 038-230-000. TEB, bank për një botë lëvizje.
1: Dini si më tha komshia ime Dembele? Birën pa alkohol e shpikën, cigaren pa nikotin, po. Kafe pa kafein, po. Po rrugën pa pun, kur do e shpikin këta? Today I don't feel like doing anything. Klab FM, Kabe Radio.

E, çfarë stine po kalojmë. Në verë burrat i gënjen mendja se mund të gatuajnë në obor më mirë se sa gratë në kuzhinë. Bego, bego, bego, una caricia nada más. Club FM, oh, Kape Radion.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: Camila, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:31 minuta.
2: Club FM,
3: kape radion.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
5: Red Bull të bën me krahën.
6: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
8: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
9: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për 3 gjdo vjetë. Ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
10: A je normal te?
11: Pse, qa ka që nuk shkon?
10: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
11: Qa kuptove?
10: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
11: Qysh bre demo verzion?
10: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e kjo kolegus flat.
11: A, kjo vish me muzik flat.
10: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
12: Flori, Eli dhe Bledi nga hëna në të prantën ora 7:10. Klubi i mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
2: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Dje kisha ditlindjen dhe më sollën dhurat hartën e Shqipërisë me përmasat reale. Lexonte 1 kilometër e barabart me 1 kilometër. Çfarë çuditshme, ha? Çfarë

Vetë do pëthoesh. Të humbësh kalori, më tha doktori. Dhe sot janë dola. Në mëngjes humba plot 800 kalori. Bleva dy byrek me gjis dhe i harrova në autobus. Jo keq, ha?

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: Carla, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Ej, ku je, çfarë bën? Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
7: I never had to say goodbye.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: Nesër nisëm për Honolulu. Është vend ideal për pushime. Rër për fëmijët, diell për gruan dhe peshkaqen për vjerrën.

0: Ai, e normal ti?
1: Pse, qa kasë nuk shkon?
0: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
1: Qa kuptove?
0: Verzioni mëngjesit të zë njerë ju është demo verzion.
1: Qysh bre demo verzion?
0: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
1: A, ky vish me muzik flat.
0: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
2: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
3: Ora 7:10.

0: Кондиционер от Беко. Кондиционер тумбодият ми батуум е пазвите гаранцион първетон дишен ден на вето на Антауро. Кондиционер тумбодият ми батуум пазвите гаранцион ме супер шмем катършен да штавият на Антауро. Оферта влин да има низате дешър шор. Ме мунда си блереме къста с заро пъчен интерес. Нептун е тома мир, что дет.
1: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofrohet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Fundjava Big në Radio

0: dhe të diel me hitet më të mira të Lady Gaga në Radio Club FM.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Katy Perry ka folur hapur për arsyen pse për vite me radhe mbajti në hije emrin e saj të vërtet dhe pse vendosi të krijojë një identitet artistik që sipas saj do ta mbronte. Artistja ka lindur me emrin Catherine Elizabeth Hudson, por zgjodhi të përdorte emrin e saj Katy Perry, jo vetëm si diferencim në industrinë e muzikës, por edhe si një mënyrë për t'u distancuar nga një shkuar e vështirë dhe nga rritja e saj me rregulla të rrepta. Shumë njerëz jetojnë me frikë për shkak të diçkaje që u ka ndodhur në fëmijëri ose për shkak të një forme të stresit post-traumatik që kanë përjetuar gjatë jetës, ka thënë këngëtarja. Ndaj un krijova këtë personazh të mrekullueshëm, Katy Perry, që në masë të madhe jam unë dhe ku mund të futem gjithë mon, mund të përkas, por e krijova atë për të mbrojtur veten, shtoi këngëtarja.
1: Club goes to Hollywood.
3: Kylie Minogue, 57 vjeç, ka zbuluar se është diagnostikuar për herë të dytë me kancer të gjirit në fillim të 2021-shit, por këtë herë vendosi të përballonte gjithçka larg syrit të publikut. Zbulimi është bërë me dokumentarin me tre pjesë të Netflix me titull Kylie, publikuar në 20 maj në Netflix. Diagnozën e dytë e mora në fillim të 2021-shit. Arritë ta mbaja për vete, ndryshe nga hera e parë, thot Minogue në dokumentar. Ajo shton se tani e ka kaluar sëmundjen. Për fat ja dola, përsëri, dhe gjithçka është në rregull, thot ajo dhe shton se e ka përpunuar emocionalisht atë që po kalonte edhe përmes muzikës. Ajo përmend këngën Story nga albumi Tension, ku tekstet aludojnë për një sekret të mbajtur për vete. Kisha një sekret që e mbaja për vete, thot ajo në tekstin e këngës.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Asa më pëlqen kur vje borë, rije shikoj me orë të tëra në televizor, si do mos tani që jam në plash.
5: Club FM, kape dhe era.

Bërëm doli vlajnë nga dhoma dhe më tha, a më bëjnë këto tuta të duke më i shëndosh? Jo, mërë dhe, tullet, ato të bëjnë që të duke shëndosh, jo tutat.

E, kjo posta shqiptare. Në përpulla akoma shikojmë shpikje të vjetra. Për shembull gra që korin gruri në fush. Se nuk bëjnë shpikje të reja, për shembull, burra që bëjnë mbjellje floku. Ose vajza që fryjnë buzët.

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Për kushtimi juaj meriton për krajen e duhur. Ofertë speciale për punonjësit e arsimit. Merë kredit deri në 50.000 euro pa hipotekë me normë preferenciale të interesit. Kampanja valide deri më 18 qershor 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërë nga degët më të afërta të bankës TEB ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038-230-000. TEB, bank për një botë televizje.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollon karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
2: O su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: O, fantastike.
2: Ja.
3: Një Red Bull?
2: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
2: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0800 044 dhe 049 600 900. Ose pa pages 0800 690.
8: I never had to say goodbye.
9: Kusht tha që unë jam dëmbet? Thjesht, është shumë vabë e më pëlqen të rishtëri. Si kur ti isha në gjësë në. Klab FM, kap e vera.

0: Bram ishte dashura më mori në telefon dhe më pyeti:
1: "Çfarë po bën?"
0: "Ja," i thash. "Po shohim film. Është historia e një djali që i vdiqe jema. Dhe bashkë me një vajzë ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti jatin." "Monsta! Je duke par peshku Nemo." S'po ndaj filmat nga realiteti.

A e dini se cilat janë dy gjëra që nuk shkojnë fare, po fare me njëra tjetrën? Televizori dhe plazhi. Mendoni sikur tulini në breg të detit edhe të shikoni Baywatch, ndërsa vajzat me bikini kalojnë para ekranit.

0: Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Prindër, sezoni i ri po vjen me ngjyra dhe shumë dashuri. Koleksioni i ri pranverver nga Okaidi sjell veshje të lehta, praktike dhe të planifikuara për çdo aventurë të fëmijëve tuaj. Materiale të buta, dizajne dhe kombinime që reflektojnë energjinë e pranverës dhe ditëve pozitive. Që prej ditëve në shkollë e deri të fundjavat e mbushura me lojra, çdo detaj është krijuar për energji dhe buzëqeshje. Zgjidhni veshjet që i përshtaten personalitetit të tyre, sepse çdo fëmijë e ka historinë e vet për ta treguar. Okaidi, të sigurta për fëmijë të lumtur. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, tek Pallati i Rinis, në Central Park si dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: A je lojnë duke umbur në lojt për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojt e ndalit. E kjo nuk talit, zgjidh PC që nuk të bën stres dhe pakuan deri në 36 plus të pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështet të menagjushme për ty.
8: A few moments later.
7: Dreqa vetit lojt, bëhë gëjmerë vërtit, ini solo, fitaj krej, solo kart nga BBB, aplikotani.
9: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: përditshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.

0: në vendin e dytë. Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
3: Wikipedia po merr një pamje të re zyrtare që shndron në një version nostalgjik të stilit Windows XP. Sipas një projekti të ri në internet, faqja e Wikipedias paraqitet sikur të ishte një desktop i sistemit operativ Windows XP, duke rikthyer estetikën e njohur të viteve të hershme të kompjuterëve personal. Ideja është krijimi një ndërfaqeje që e bën shfletimin e informacionit më të prekshëm dhe më nostalgjik për përdoruesit. Projekti është realizuar nga një programuese dhe transformon Wikipedia në një ambient të ngjashëm me desktopin klasik. Artikujt shfaqen si dokumente, ndërsa kategoritë organizohen si dosje. Në këtë mënyrë, përdoruesi nuk navigon më thjesht përmes një faqeje tradicionale web, por lëviz brenda një strukture që i ngjan një sistemi operativ të vjetër.
1: High Tech Time.
3: Në rrjetin social X, ish Twitter, llogaritë e përdoruesve që nuk janë të verifikuara me shenjën e famshme blu janë kufizuar në 50 postime dhe 200 përgjigje në ditë, përveç nëse ata abonohen dhe paguajnë për shërbimin e verifikimit. Ky vendim shihet si një tjetër mënyrë nga platforma për të nxitur përdoruesit që të paguajnë për verifikimin dhe përfitimet që vijnë me të. Përfshir rritjen e kufijve të përdorimit. Megjithatë, kjo mas ka shkaktuar paknajtësi te një pjesë e përdoruesve, veçanërisht tek ata që e përdorin platformën prej vitesh dhe shohin si ndryshim të papritur në rregullat e përdorimit. Sipas raportimeve që po qarkullojnë në Reddit dhe vetë në X, shumë përdorues kanë vënë re se kufizimet janë vendosur në mënyrë të heshtur, duke ulur ndjeshëm numrin e postimeve që mund të publikojnë llogarit pa shenjën blu. Kjo ka nxitur debat në komunitetet online, ku disa e konsiderojnë si presion indirekt për të paguar abonimin.
1: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në klabfm.al.
1: High Tech Time.
4: Po jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një pemë e shkullur se një e mbjell. Një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi keq është bum. Lajmi mirë është i mërzitshëm.

Vinë komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua. E pse ma tha pikërisht

0: tak të mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 19:02 minuta.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
5: A je normal ti?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sem për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Verzioni mëngjesit të zënjeriu është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
6: A, ky vesh me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
8: O bas, si ka mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohoni të pajtuar? Gjyshe me gjyshen të grindur flenë dhe të grindur zgjohen.
9: E, mor nip, i tha gjyshi, me ti që në ta që në pajtuar.

Suzi postoj një foto me bikini dhe tekst. Ku tre fëmijët? Unë komentova. Janë si gjithmonë ke gjyshja. Ku shof? Suzi, hop, blok mua.

dini se si më duken pozita dhe opozita. Fix si dy prindër të divorcuar që shtyjnë kalamajt, veç ta urrejnë prindin tjetër.

I wanna end me.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: Dalla, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: That's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:31 minuta.
2: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Oferë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
5: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
2: Top 5 on Club FM.
6: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.

0: në vendin e dytë. Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
3: Speraldi Bahia është një nga gurët e çmuar më masiv dhe peshon rreth 341 kg, që i korrespondon rreth 1.7 milion karat. Ky gur gjigant u zbulua në rajonin Bahia të Brazilit në 2001-shin. Ai përmban rreth 9 kristale të mëdha speraldi të papërpunuara të rrethuara nga një shkëmb i zi. Vlera e tij e vlerësuar gjatë proceseve gjyqësore arriti deri në 400 milion dollar.
1: Club FM Guinness.
3: Në 2014-ën, një pule e racës së veçantë arriti të thyente rekordin për fluturimin më të gjatë në distancë dhe kohë. Ai qëndroi në ajër për plot 13 sekonda para se të ulej sërish në tokë. Gjatë këtij fluturimi, pula arriti të përshkonte një distancë prej 91.4 metrash. Ky rekord sfidoi besimin e përgjithshëm se pulat nuk mund të fluturojnë fare.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.

0: Më pyeti një fëmijë sot.
1: Çfarë viti ke lindur ti?
0: I thash 1900 e më ndërpreu. E ke gabim, ai nuk është vit. Vitet fillojnë me 2000 e Club FM

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Fundjava Big në Radion Club FM sjell

0: ungët të diel me hitet më të mira të Lady Gaga në Radio Club FM.
1: Dje shkova në intervist pune. A i më zgjati një laptop dhe tha: ma shit mua tani. E futa në sjetull, i kanë shpi. Më bëri SMS: më këthe laptopin, 300 euro i thashmë.

Më pyet i djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

dini si thot një shoku im avokat. Në vendin ton, Wi-Fi është me password të mbrojtur. Ndërsa historia jetës tënde është pronë publike. Nuk di nga se të mbrojë më parë.

thash të dashurës, po i vizaton vetë ullatë si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: ora 20:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu power hour, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për kjeri online, solo card nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 gëstet të menagjueshme.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
8: Smeraldi Bahia është një nga gurët e çmuar më masiv dhe peshon rreth 341 kg, që i korrespondon rreth 1.7 milion karat. Ky gur gjigant u zbulua në rajonin Bahia të Brazilit në 2001-shin. Ai përmban rreth 9 kristale të mëdha smeraldi të papërpunuara të rrethuara nga një shkëmb i zi. Vlera e tij e vlerësuar gjatë proceseve gjyqësore arriti deri në 400 milion dollar.
1: Club FM Guinness.
8: Në 2014-ën, një pule e racës së veçantë arriti të thyente rekordin për fluturimin më të gjatë në distancë dhe kohë. Ai qëndroi në ajër për plot 13 sekonda para se të ulej sërish në tokë. Gjatë këtij fluturimi, pula arriti të përshkonte një distancë prej 91.4 metrash. Ky rekord sfidoi besimin e përgjithshëm se pulat nuk mund të fluturojnë fare.
1: Club FM Guinness.
8: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të smu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundari. Sa të drejtë ka.

Suzi postoj një foto me bikini dhe tekst. Ku tre fëmijët? Unë komentova. Janë si gjithmonë ke gjyshja. Kur shof, Suzi hop blok mua.

0: kjo pleqyria. Thoshte gjyshi. Vjen në kohë fare të papërshtatshme. Atëre kur ti i kupton të gjitha, fillon t'i harrosh të gjitha.
1: Club FM, gjithmonë në kohë.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
0: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzita.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
0: High Tech Time on Club FM.
1: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Wikipedia po merr një pamje të re zyrtare që shndron në një version nostalgjik të stilit Windows XP. Sipas një projekti të ri në internet, faqja e Wikipedias paraqitet sikur të ishte një desktop i sistemit operativ Windows XP, duke rikthyer estetikën e njohur të viteve të hershme të kompjuterëve personal. Ideja është krijimi një ndërfaqeje që e bën shfletimin e informacionit më të prekshëm dhe më nostalgjik për përdoruesit. Projekti është realizuar nga një programuese dhe transformon Wikipedia në një ambient të ngjashëm me desktopin klasik. Artikujt shfaqen si dokumente, ndërsa kategoritë organizohen si dosje. Në këtë mënyrë, përdoruesi nuk navigon më thjesht përmes një faqeje tradicionale web, por lëviz brenda një strukture që i ngjan një sistemi operativ të vjetër.
0: High Tech Time.
1: Në rrjetin social X, ish Twitter, llogaritë e përdoruesve që nuk janë të verifikuara me shenjën e famshme blu janë kufizuar në 50 postime dhe 200 përgjigje në ditë, përveç nëse ata abonohen dhe paguajnë për shërbimin e verifikimit. Ky vendim shihet si një tjetër mënyrë nga platforma për të nxitur përdoruesit që të paguajnë për verifikimin dhe përfitimet që vijnë me të. Përfshir rritjen e kufijve të përdorimit. Megjithatë, kjo maskë ka shkaktuar paknajtësi te një pjesë e përdoruesve, veçanërisht tek ata që përdorin platformën prej vitesh dhe shohin si ndryshim të papritur në rregullat e përdorimit. Sipas raportimeve që po qarkullojnë në Reddit dhe vetë në X, shumë përdorues kanë vënë re se kufizimet janë vendosur në mënyrë të heshtur, duke ulur ndjeshëm numrin e postimeve që mund të publikojnë llogaritë pa shenjën blu. Kjo ka nxitur debat në komunitetet online, ku disa e konsiderojnë si presion indirekt për të paguar abonimin.
0: High Tech Time.
1: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë e lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
0: High Tech Time.
6: Mendoj se kemi një problem me gjuhën. Fjallën pak duhet ta zëvendësojmë me fjallën duro. Për shembull, dje shoqja ime më tha prit pak. Por do ishte më mirë të më kishte thënë duro gjatë. Na e shpif.
7: Wait a minute. I think I left my conscience.
8: Klab FM. Mos duro. Kape radio.

Sot thonë që emigracioni i ndryshon njerëzit. Erdi dje kuqëfuriri nga Amerika. E po, këtu çdo gjë ndjehet kaq autentike. Tha i emocionuar dhe frap ja lëshoi bakshishin gjyshes që i bëri kafe.

0: të jafë shëgjërova një turist. Kur ishim të pazari i ri në Tiran, e pyeta. Si të duket? Si serial Netflixi, më thot. Aktorë që pinë kafe.
1: Ue, e si ta kuptoja unë të dhe?

0: why you should take it off.
1: Prapmavodhën passwordin. Hera e tretë që dojmë dëroj emrin Maces. Apo mos duhet marrë dhe ndonjë qenë. Basë dojmë i sigurt. Now I'm safe, my wings could break, but I can look. Club FM, Kamer Radion.

tak të mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

Shumë e vërtet. Është punë shumë e vështirë që ti jesh avokat. Çfarë nuk bën për të fituar çështjen? Madje ndonjëherë thua edhe të vërtetën. I see a red door and I want it painted black. Club FM, bëu i drejt, kapë radion.

parëm duke par një spektakel në televizion pyeta veten. Mos kam luajtur mënç. Dhe e dini? Të dy tham, ja, je në rregull, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM, Kapera.

fillim të javës unë me gruan kemi bërë marrëveshje. Nuk do të shkojmë në gjumë të zemëruar me njëri tjetrin. Dhe e kemi mbajtur fjalë. Sot, dita e katërt, pa gjumë, fare. Opo, fare.

0: ora 22:32 minuta.
1: Plazhi kushton më lirë se terapia. Këtë e dëgjova dje nga goja e infermierës. Asa më

E dini si kanë ardhur kohët? Dashuria fillon me emoji, vion me sin, dhe mbaron me tjetër te koncerti Coldplay.

E çfarë brezi? Një thash djalit para dy muajsh. Dëgjoj bir. Puno fort derisa llogaria bankare të të bëhet sa numri i telefonit. Vje gjithë seriozitet më tha. Ja dola ba. Balanca në bank është 100

0: sa këtë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 23:01.7 Radio Club FM.

E, mbrëm isha i mërzitur dhe hapa Netflix. Por nuk isha gati për serialin dhe nga inati bëra scroll në celular për 4 orë. Do më thënë 500 reels pa u ndalë. Nuk u lodhe, do thoni ju. Ishfare. Asë kuptova se si kaloi koha. Ja,

Renata është gjysma tjetër e jetës, gjysma më e mirë. Club FM, shijoje natën, kape radion.

0: Ora 23:32 minuta.
1: Askush nuk të ka thënë natën e mirë? Pritet e pak. Ka një good night my love për ty pak më vonë.
2: Good night my love.
1: Club FM

natë dhe unë thjesht duat të dërgoj një mesazh. Gjumë të ëmbël, për para se në radio të jetë kënga jonë.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:01 minut.
1: E, çfarë kohë që po jetojmë. Në parlamentin ton nuk diskutohet se çfarë dëmi të shkakton përdorimi i drogës, por katastrofa që shkakton testi i përdorimit.

se një ska si punë ime që nuk i zgjumi sonte. Me dritë fikur dhe me radio në ndezur. Club FM, kafe radion.

0: gjinalnate.
1: Ah, si kur të drejtosh gjithë botën thjesht shtrir nga krevati. Ah, gjumë të a.

Si ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohenit pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen. E mor nip, i tha gjyshi. Në ti që në ta që në pajtuar.

Ajo ka ndodhe juve ndonjëherë? Mbrëm gruaja u zgjua në mesnatës. Ua! Pash në ëndër si ku bleva këpuc 300 euro. Flire pak, i thash. Do shta i gjenë më lirë.

A e dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ëh? Club FM